Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən əvvəl başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bol enerji, yüksək əhval ruhiyyə və əyləncə sizi gözləyir veriliş ərzində. Günün yenə çox maraqlı, mistik bir mövzusu var. Yenə də hər zaman olduğu kimi ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Odur ki, kofenizdən bir qurtum alın, çünki bugün enerjimizi heç kim aşağı sala bilməyəcək. Hər zaman olduğu kimi. Beləliklə, bugün iyul ayının 14-ü tarixidir. Bakıda saat göstərir 08:01. Havanın temperaturu isə 27 dərəcədir və bugün də Bakı sakinlərini günəşli hava gözləyir. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Ədalət Şükürov, tələsdim.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Zeynəb Aslı, qalbimi qırdın, şəhər artıq ayaqda, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur, magistral yollarda isə qırmızı işıqlar sayışır, amma eybi yox, sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar qulaqlarınızı bir az da bərk sıxın, necə deyərlər, bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi kənara atırıq bir yerdə əlbəttə ki, qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyatan özünüzdə təbəssüm yaradana və o qorxulu iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər buradayıq, birlikdəyik. Bir daha hər kəsə salamlar, səhər patrolunun ən qaynar, ən dinamik və ən dinamit saatı başladı. Kainatın milyardlarla qalaktikadan ibarət olduğunu nəzərə alsaq, təkcə bizim qalaktikamızda belə milyardlarla potensial yaşayışa yararlı planetlər mövcuddur. Buna baxmayaraq, hələlik yer kürəsindən kənarda heç bir sübut edilmiş canlı və ya yad planetli gəmisi qeydə alınmayıb. Təbii ki, rəsmi olaraq. Ancaq dəfələrlə hər birimiz göydə uçan yad bir cisim görmüşük. Bir az da irəli gedib uçan boş qap, uçan dairə, UNO, UFO gördüm deyənlər də var. Hətta bir dəfə Azərbaycanda bir axsaqqal kişi yadıma gəlir, demişdi, məni aparmışdılar, sonra qaytardılar, gətirdilər. Bölgələrdən hansısa biri idi, kəndlərdən biri idi, dəqiq yadımda deyil. Yaxşı, bəş siz yad planetlilərə inanırsınızmı? Görmüşsünüzmü nə vaxtsa belə bir şey? Əgər belə maraqlı hekayələriniz varsa, yazın bizə, göndərin 077-710-7107-404-1594. Hələliksə, Elçin Cəfərov, dön gəl.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə bitdi, şəhər oyanır, siz yatarkən dünyada, ümumiyyətlə, ölkədə nələr baş verir damısına qısa və aydın şəkildə nəzər salacağıq, gecədən səhərə başlayır. Şəkinin Şorsu kəndində kənd bələdiyyəsinə məxsus biçilmiş taxıl sahəsində yanğın baş verir. Nəticədə 23 hektar ərazi yanıb, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, fakt araşdırılır. Yəmənin Ənsar Allah hərəkatının silahlıları Səudi Ərəbistanının cənubu qərbində yerləşən APA mülki hava limanına raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endiriblər. Hörmüz boğazının cənubunda Mombasa və Al-Bahiyan tankerləri İranın qanadlı raketlərinin hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir heyət üzvü Hindistan vətəndaşı həlak olub, daha 8 nəfər isə yaralanıb. İran ABŞ-nin Küveytdəki bazalarına pilotsuz təyyarələrlə zərbələr endirib. İran ordusunun məlumatına görə rabitə sistemləri, yanacaq rezervləri, Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri, müşahidə güllələri və sursat anbarlarına zərbələr endirilib. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının hərbiçiləri İrana daha bir zərbə dalğasını başa çatdırıb. Məlumata görə 5 saatlıq müddət ərzində komandanlıq İranın kommersiya gəmiçiliyinə zərbə endirmək imkanlarını daha da azaltmaq üçün Buşehir, Çabahar, Cask, Konark, Əbu Musa adası və Bəndər Abbasa zərbələr endirib. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində 4561 nəfər həlak olub, 16740 nəfər isə yaralanıb və nəhayət Sepah İranın Bəndər Abbas və Lar şəhərləri üzərində səmada 2 ABŞ boğasını məhv edildiyini açıqlayıb. Bu, gecədən səhərə baş verən xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə
2: Səhər patrolu radio show Mən Mir Yusif Bizimlə qalın.

0: patronum.
1: Yola çıxmışsınız, sağ hazırda sükan arxasındasınızsa, diqqətiniz bizdə olsun, indi şəhərin yollarındakı vəziyyətə birlikdə nəzər salacağıq. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollarla bağlı son vəziyyət bu idi. Sükan arxasında diqqətli olun və qaydalara çalışın, əməl edin.
0: Yol patrolu.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdır.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Fastboy, Vape, davam edirik sabahınız xeyir olsun. Real FM-də siz səhər patrolu, səhər radio şovunu dinləyirsiniz. Aparıcınız mənim Emin. Bugün iyulayının 14-ü tarixidir və Bakıda saat 08:30-u göstərir. Soruşuram bugün sizdən yad planetlilərə inanırsınız yoxsa yox? Ümumiyyətlə, görmüşsünüz belə bir şey nə vaxtsa səmada, Bakı səmasında və yaxud da harasa istirahətə gedəndə fərqi yoxdur. Amerika, İngiltərə, İtaliya, heç bir fərqi yoxdur. Varsa belə hekayələriniz yazın 077-710-7107 nömrəsinə mesaj şəklində göndərin və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə bir az söhbət eləyək. Səhər günümüzü pozitiv açaq başlayaq. Heç düşünmüsünüz ki, bəlkə də kainatın harasındasa başqa bir canlı növdə eyni fəaliyyətlə məşğuldur. Bəli, bu səhər gözümüzü yer kürəsindən tamamilə ayırırıq və kosmosun dərinliklərinə baxırıq. Bugün söhbətimiz yad planetlərdəndir. Sizcə onlar həqiqətən varmı, yoxsa sadəcə Hollywood ssenarilərinin və yaxud da Amerikanın uydurmasıdır? Gecə vaxtı göy üzündə qəribə işıqlar görənlər, uşaqlıqda yad planetli tərəfindən qaçırıldığına inananlar və ya biz bu kainatda tək ola bilmərik deyənlər, dərhal telefonlarınızı götürün və efirə qoşulun, çünki bugün kosmik bir söhbətimiz var. Çox uzağa getmirəm, 90-cı illərdən danışacağım sizə. 90-cı illərin sonunu xatırlayanlar bəlkə də bu xəbəri eşidiblər. 1999-cu ildə Xəzər dənizinə naməlum bir cismin düşdüyü iddia edilmişdi. Hətta o dövrdə bəzi yerli kosmik qurumlar bunun UFO ola biləcəyini ehtimalını irəli sürsələr də, sonradan Rusiya tərəfi dənizə düşən obyektin yad planetli yox əslində onların gizlicə sınaqdan keçirdiyi suyun üzərində çox sürətlə hərəkət edən gizli hərbi bir gəmi olduğunu bildirmişlər, amma dəniz kənarında yaşayan sakinlər hələ də andaman eləyirlər ki, o gecə göydən düşən şey heç bir gəmiyə bənzəmirdi. Bunlar yad planetlər idi, dənizə düşəndə uçan boşqab idi. Sakinlər deyirlər bunu. İndi onlar inanırlar, inanmırlar, hər halda rəsmi qurumların açıqlaması buydu, amma insanlar da öz gözləri ilə gördüklərinə inanırlar. Siz də gözünüzlə belə şeylər görmüşsünüz, efirə qoşulun, yazın, bölüşün və günün sonunda ən maraqlı mesajın və yaxud da ən maraqlı zəngin sahibi Real FM-dən hər zaman olduğu kimi hədiyə qazanacaq. Bu hədiyə nədir? 2 nəfərlik səhər yeməyi Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən və Real FM-dən. Dinləyicimiz yazır ki, mən 100% inanıram, bu boyda kosmosda tək olduğumuzu düşünmək sadəcə sadəlövlükdür, deyir. İndi bilmirəm, bu sadəlövlükdür yoxsa yox, amma düz deyirsiniz. Kosmos o qədər böyükdür ki, təklik ancaq bizim yerli subaylara məxsusdur yəqin ki. Elnara, dön gəl.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə

Bəzən həyatda elə anlar olur ki, hər şey dəyişir. Bir qərar, bir söz, bir his və sanki həyat 180 dərəcə dönür bizim üçün. Məhz bu sözləri, bu effekti, bu hisləri mahnıya çevirən Handa Yener idi bu. 180. Mövzumuz davam eləyir. Yad planetlərə inanırsınız, ümumiyyətlə görmüşsünüz, nə baxsa belə Allah. Rastlaşmışsınızmı? Telefon nömrəmiz 404-1594-ü zəng edə bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Orxan Edrisov yazır ki, onlar bəli, həqiqətən var, yad planetləri deyirəm. Mən şəxsən görmüşəm, Orxan bəy, görmüşsünüz, gördüyünüz hadisəni də yazın, danışın bizə. Bəlkə elə ən maraqlı hekayə sizin hekayəniz oldu və verilişin sonunda bizdən hədiyə qazandınız. 5104 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, mən 99-cu ildə olan hadisəni həvəskar kameraya çəkmişəm. Nə gözəl göndərə bilirsinizsə də, əgər elə bir imkanınız varsa da, elə bu günlərin bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Həmin o görüntünü çox maraqlı olar. Mənə elə gəlir ki, siz o görüntünü bizə göndərsəz, bundan sonra oturub söhbəti uzatmağa ehtiyac yoxdur. Maraqlı mesaj yazın, zəng edin, maraqlı hekayə bölüşün elə. Əvvəlcədən səhər yeməyini verəcəm, sizə deyəcəm, gedin yiyin için keyf eləyin. Və sizin rastınıza belə hadisələr çıxıb, ümumiyyətlə görmüşsünüzmü, inanırsınızmı belə şeylərə? Yazın, göndərin və yaxud da zəng edin efirdə danışaq. İllərlə bununla bağlı araşdırmalar gedir. Müxtəlif videolar çıxır YouTube-da, orada, burada, Pentagon üstünə atılara ABŞ belə elədi, o bunu elədi, Meksika səmasında göründü. Amma hələlik dəqiq bir sübutu yoxdur bunun. Yaxşı, bəs elm adamları əllərini qoyub oturublar? Yox, əsla, bu belə deyil. Hazırda kosmosun dərinliklərində canlı axtaran inanılmaz texnologiyalarımız var. Bunlardan biri James Webb teleskopudur. Bu möhtəşəm teleskop milyardlarla işıq ili uzaqlıqda planetlərin atmosferini iyiləyir. Bəli, düz eşitdiniz. O planetlərin atmosferindəki qazların tərkibinə baxaraq orada oksigen, metan və ya canlıların buraxdığı hər hansı bir bioloji iz olub-olmadığını yoxlayırlar. İllərdir kosmosdan gələn radio dalğaları dinləyən SETI layihəsi var ki, artıq işə süni intellekti də daxil ediblər. İndi super kompüterlər kosmosun dərinliklərində gələn milyonlar

Arla siqnalı saniyələr içində analiz eləyə bilir, bəlkə də uzaq bir sivilizasiyanın radio rabitəsini tuta biləcəyi nə vaxtsa. Kim bilir, Marsda gəzən sonra Perseverance aparatı var ki, hazırda qırmızı planetin torpağını qazmaqla məşğuldur. Bəlkə də indi biz burada söhbət eləyəndə orada qazıntı işləri aparır. Onun üzərindəki xüsusi lazerlər və sensorlar milyardlarla il əvvəl Marsda yaşamış ola biləcək mikroskopik bakteriyaların izini axtarırlar. Yəni, dostlar, texnologiya son sürətlə işləməyə davam edir. Bəs siz necə düşünürsünüz? İlk siqnalı nə vaxt tutacaq? Samira, Məryəm.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Dünya Çempionatı 2026-nın yarım final mərhələsinin Fransa-İspaniya maçının təyinatları açıqlanıb. Görüşün baş hakimi Salvadorlu İvan Arsides Barton Sinceras olacaq. Qeyd edək ki, Fransa-İspaniya yarım final qarşılaşması bugün keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Bəziləri isə bu görüşü erkən finalda adlandırırlar. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan Neftçi son yoxlama oyununu keçirib. Paytaxt təmsilçisi Xorvatiyanın Osijek komandası ilə üz-üzə gəlib, qarşılaşma rəqibin minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. PSG Aston Villanın müdafiəçisi Luka Dini heyətinə qatmaq üzrədir. 32 yaşlı futbolçunun Aston Villa ilə müqaviləsində sərbəst qalma maddəsi var. Məlumata görə bu məbləğ 10 milyon funt sterlinqdən azdır. Dinin İngiltərə klubu ilə müqaviləsi isə 2028-ci ilin yayına qədərdir. Türkiyənin Galatasaray klubu futbolçusu Davinson Sanchez üçün İtaliya təmsilçisi Como'nun ilk təklifini rədd edib. A seriyası təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçiyə görə 25 milyon avro demək istəyib, lakin sarı-qırmızılar bununla razılaşmayıb. Hazır ki, Türkiyə çempionu Sanchez üçün 30 milyondan aşağı təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil.

Aygün Kazımova, məclis sələtəsə qızışır. Sualımız, mövzumuz çox maraqlıdır. Soruşuruq bugün sizdən ki, yad planetlərə inanırsınız, ümumiyyətlə görmüşsünüz belə bir hal nə vaxtsa müşahidə etmişsiniz, yoxsa yox. Dinləyicimiz yazır ki, biz köhnə günəşildə oluruq, arxa pəncərə birbaşa şəhərə və dənizə baxır. Dənizin üstündə böyük işıqlı şar var idi. Tez-tez sürətlə artır və azalırdı. Hərəkətdən başa düşmək olmurdu nədir? Uzaqlaşdıranda dənizin üzərində sağ tərəfdə ay görsənirdi. Yay fəsli olduğuna görə hava aydın idi. Ümumi kadr 10 saniyədir. Bu bayaq yazan dinləyicimizdi ki, 99-cu ildə olan hadisəni həvəskar kameraya çəkmişəm deyirdi. Mən inandırım, siz o qədər detallı şəkildə izah edib ki, NASA da bu qədər detallı müşahidə aparmır. Bəlkə də Google Maps belə dəqiqliklə izah eləmir, hansısa mənzil başına çatana qədər yolu bizə bu qədər dəqiqliklə göstərmir, amma yenə də kaş ki, o görüntünü hal-hazırda siz bizə göndərə bilərdiniz, çünki doğrudan da çox maraqlıdır və çox əla bir, necə deyim, cavab olardı. Həm sizin üçün, həm elə bizim üçün, bugün efir üçün. Orxan bəy yazır ki, kənddə olanda yad planetlərin başımın üstündən uçduğunu gördüm, sanki qaranlıq kimi gəldi, bir də gördüm, uçan boşqab yad planetlərin başımın üstündən keçdiyini deyir. Orxan bəy, əməlli başlı yaxından görüb, Orxan bəy təmas deyilib. Yəqin bir salam zad da veriblər oradan, sizə ki, salam, bibib, salam Orxan bəy, necəsiz, nə var, nə yox. Orxan bəy, kimisinin də başınıza belə maraqlı hadisələr gəlibsə, gözünüzlə görmüşsə, şahid olmuşsa, yazıb bizə göndərə bilərsə 077-717-1007 telefon nömrəmiz 404-15-94.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dün Zalə Ağayeva sevgi həvəsi artıq saat yavaş-yavaş 9-a yaxınlaşır və mən sözü Ülvəyə ötürəcəm ki, o bizə ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verən yenilikləri çatdırsın. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Mən birazdan burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Slovakiya prezidenti ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Vaşinqton və Tehran arasında razılaşma mümkündür, Trump danışdı. Sabah TNS-ə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İordaniyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Petra, Ammun və Nayroz xəbər agentlikləri, Əl-Məmləkə televiziya kanalı, eləcə də Əl-Dustur və Jordan Daily nəşrləri, Şuşada keçirilən Qlobal Media Forumu və Prezident İlham Əliyevin tədbirdəki çıxışı barədə materiallar yayımlayıblar. Yazılarda dövlət başçısının Şuşa Qlobal Media Forumunun əhəmiyyəti, ölkəmizin bir sıra məsələlər üzrə siyasi mövqeyi və İslam ölkələri ilə münasibətləri barədə fikirlərinə geniş yer verilib. Slovakiyanın prezidenti Peter Pellegrini ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Slovakiya prezidentini Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Butbik arasında video konfrans formatında görüş keçirilib. Bu çərçivədə parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Milli Məclislə Pan-Afrika Parlament arasında əlaqələrin inkişafı məsələləri nəzərdən keçirilib. Geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların yenidən başlamasına baxmayaraq, Vaşinqton və Tehran arasında razılaşma hələ də mümkündür. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Amerika lideri həmçinin ABŞ-nin Fars körfəzindəki bütün ərəb ölkələrini qoruduğunu və Hürmüz boğazında gəmiçiliyin təmin olunması üçün kompensasiya gözlədiyini bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bugün təmsilçimiz sabah UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində TNS ilə cavab oyuna çıxacaq. İngiltərədəki Park Hall stadiumda keçiriləcək maç Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Bakıda artıq saat 09.02-ni göstərir. Bugün iyulayın 14-ü tarixidir. Səhər patrolundasız. Dalğaya səs verin. Dərviş bənd. Yandırdın qəlbimi.

Məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Dilarə Kəzmova darıxsam da darıxmaya ehtiyac yoxdur. Dağlarınızı səs versiniz, Real FM-də qalırsınız və səhər patrulu, səhər radio şovusunda neynirsiniz? Eminə qulaq asırsınız. Telefon nömrələrimizi işləyirsiniz. 404-15-94-077-710-71-07 nömrələrinə zəng edib və yazırsınız görək, yad planetlərə inanırsınızmı? Ümumiyyətlə, bu yad planetlərlə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Realdır, yoxsa Amerikanın uydurmasıdır? Və yaxud da göydə nəsə görmüşsünüz, onlara bənzətmişsiniz, yoxsa deyirsiniz ki, yox bu sınaqdan keçirilən raket filan deyildir, bu elə yad planetli idi, uçan boşqab idi. Azərbaycanda da illər ərzində səmada naməlum obyektlər göründüyünü iddia edən yüzlərlə şahid olub və hətta bəzi qeydlər xarici kəşfiyyat arxivlərinə də düşüb. İndi onlardan bəhs eləmək istəyirəmsə, sən demə bizim Bakı hələ SSR dövründə ABŞ kəşfiyyatının radarına düşübmüş, sən demə. Məxfi CIA sənədlərinə istinadən yayılan məlumata görə 4 oktyabr 1955-ci ildə Bakı yaxınlığında qatarla səyahət edən Amerikalı agentlər səmada qeyri-adi bir hadisəyə şahid olurlar. Onlar səmada dikinə qalxan, öz oxu ətrafında fırlanan və qığılcımlar saçan iki nəhəng uçan nəlbəki görürlər. Obyektlər qatarın üzərindən sürətlə keçib gözdən itib. Hətta sənəddə yazılıb ki, qatar bələdçiləri o qədər qorxublar ki, dərhal sərnişinlərə bütün pəncərələri bağlatdırıblar. Necədir? Bakı kəndləri üzərində uçan ilk rəsmi sənədləşdirilmiş UFO idi bu dostlar, və yaxud da UNO, və yaxud da uçan boşqab, nə bilim nəlbəki, adını necə deyirsiz deyin, amma hər halda bugün söhbət yad planetlərdən gedir. Ümumiyyətlə, yad planetli görmüşsünüzmü, inanırsınızmı onlara? Zəng edirsiniz 404-15-94 nömrəsinə, inanıb inanmamaqla bağlı, görüb görməməklə bağlı öz hekayənizi bizimlə bölüşürsünüz və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanırsınız və həftə sonu gedirsiniz, həm həftə sonunuzu maraqlı keçirirsiniz, həm evdə iş görməkdən, yemək hazırlamaqdan canınızı qutarırsınız, həm də gedib o dadlı təamlardan bəh-bəhlə nuş eləyib gəlirsiniz. Odur ki, söz sizdədir. Sözü isə verəm, telefonları götürün və efirə qoşulun. Yazın, bildirin, görə yad planetlərə inanırsınız, yoxsa inanmırsınız dostlar. Yazılı mesajlarınız da var, inanıram deyir dinləyicimiz. Hamısı Hollywood filmlərinin uydurması deyil. Bayaq yazmışdılar Hollywood filmlərinin uydurmasıdır, digər dinləyicimiz deyir ki, uydurması deyil bu. Bax, bugün beləcə qarşı-qarşıya qoyacam inananları və inanmayanları. Gülbən Ərgən, bir şans daha.

Gülben Ergen idi bu, bir şans daha. Olur ki sizin de bir şansınız var, birçok şansınız var hele. Çünkü hele saat 11'e çok uzun bir müddet var. Olur ki Real FM'den serimeyini hele de siz kazana bilersiniz. Bunun için neyin emelisiniz? Yazmalısınız 077-710-7107 nömrəsine veya da zeng eləməlisiniz 404-1594 nömrəsine canlı-canlı öz hikayenizi, gördüyünüzü veya da görmədiyinizi, inandığınız veya da inanmadıklarınızı özünüz öz dilinizlə deməlisiniz. Sizin için sürprizim var ha. Hədiyəni demirəm, tamam başqa bir şey deyirəm. Maraqlı bir oyun da hazırlamışam sizin üçün. Odur ki, zəng gəlin efirə qoşulun və həm efirimiz, həm də günümüz daha maraqlı keçsin. Orxan bəy deyir ki, keçən yay bağda gecə eyvanda oturmuşdum. Göydə zigzagvari hərəkət edən qəribə bir işıq gördüm. Dərhal yox oldu. Amma bilmədim ki, bu yad planetlər idi, yoxsa yox. Orxan, həmin zigzag vuran işıq məncə ya yad planetli sürücü kursunun tələbəsi olub, ya da qonşunun uşağı yeni lazer alıb onu sınaqdan keçirirmiş evində, yoxsa ya da nə bilim, avtoxuliqanlıq edən yad planetli olub. Niyə zigzagvari sürsün? Ümumiyyətlə, onlar niyə elə gedirlər? Ümumiyyətlə, onları gördüyünü iddia eləyən şəxslər niyə deyirlər ki, o sağa-sola bir yerdə dayanmır, hərəkət eləyir və böyründə də sayrışan işıqları var. Mənə gəlib ki, o vaxtı Fransa istehsalı olan bir film var idi, ona baxıb elə oradan yadlarında o qalıb ki, dairə şəklində böyründə də işıqlar yanıb keçir. Mən görməmişəm, yazır dinləyicimiz, amma qaynanamı görəndən sonra yad planetlərin varlığına tam əmin olmuşam, deyir. Aha, şounun ilk qaynana zarafatı da məhz saat 09.16-da gəldi. Hörmətli dinləyici, ehtiyatlı olun da qaynananız bu şərhi işitsə, sizi kosmik sürətlə birdən evdən qova bilər, ha? Və yaxud da qızını sizdən həmin sürətlə ala bilər. Ona görə də belə zarafatlar eləyəndə əmin olun ki, qaynananız hal-hazırda sizi eşitmir. Yad planetlərə inanırsınız yoxsa yox, görmüsünüz belə bir şeyin şahid olmuşsunuz yoxsa yox, dostlar, yazın və yaxud da zəng edin Səhər Patrolu Səhər Radio Şousuna qoşulun və günün sonunda ən maraqlı cavabın hekayənin sahibi siz olun. Neyin? Hədiyəni bizdən qazanın, götürün, həftə sonu gedin, bəh-bəh edin, nuş edin. Artıq bəsdir də hər gün tıxaclardan, iş gücdən danışırıq, bəs bir anlıq bu planetin dərdlərini unudub göylərə baxsaq necə olar? Alimlər deyir ki, kainatda milyardlarla qalaktika var və bizim tək olma ehtimalımız hardasa sıfıra bərabərdir. Bəs onda bu yad planetlilər niyə gəlib bizimlə oturub bir çay içmirlər? Əgər tez-tez deyirlərsə ki, onlar bizlə əlaqəyə girməyə çalışırlar, mehriban qonşuluq əlaqələri qurmağa çalışırlar. Belə deyənlər də var, bəli, təəccüblənməyin. Yoxsa gəliblər, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Bu zərifirdə yad planetlərə inananları və gözümlə görməsəm inanmaram deyənləri üz-üzə gətiririk. Siz nə vaxtsa səmada qeyri-adi bir şey görmüsünüz, yoxsa yox. Götürün telefonlarınızı, avtomobili qırağa çəkin, bir-iki dəqiqəlik efirə qoşulun. Çingiz Mustafayev, söz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik internetiyle süratin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD Birgə Müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая'да birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: bonus seni gözlüyor.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli. 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecə erkəndən yatıb baş verən xəbərləri qaçıranlar dalğaya səs verin. İndi ölkədə və dünyada gecə ərzində nələr baş verib, bunları eşidəcəksiniz. Şəkinin Şorsu kəndində kənd bələdiyyəsinə məxsus biçilmiş taxıl sahəsində yanğın baş verib. Nəticədə 23 hektar ərazi yanıb, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı xəsarət alanı olmayıb, araşdırma aparılır. Yəmənin Ənsar Allah hərəkatının silahları Səudiyyə Ərəbistanının cənub-qərbində yerləşən APA mülki hava limanına raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr indiriblər. Hörmüz boğazının cənubunda Mombasa və Albahiya tankerləri İranın qanadlı raketlərinin hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir heyət üzvü Hindistan vətəndaşı həlak olub, daha 8 nəfər isə yaralanıb. İran ABŞ-nin Küveytdəki bazalarına pilotsuz təyyarələrlə zərbələr indirib. İran ordusunun məlumatına görə rabitə sistemləri, yanacaq rezervləri, Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri, müşahidə güllələri və sursat anbarlarına zərbələr endirilib. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində 4561 nəfər həlak olub, 16740 nəfər yaralanıb və nəhayət SEPA İranın Bəndər Abbas və Lar şəhərləri üzərində səmada 2 ABŞ boğasının məhv edildiyini açıqlayıb.
0: Gecədən səhərə.

Sevdal Əkbərzadə, sevir, ürək, sabahınız xeyr olsun. Bakıda saat 09.33-ü göstərir. Bugün iyul ayının 14-ü tarixidir və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa, Ordubad və Babək rayonlarının bir sıra ərazilərində qazın verilişi dayandırılacaq. Qaz İxrac İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bugündən işlər başa çatana dək Culfa və Ordubad rayonlarının, eləcə də Babək rayonunun bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bugün həmçinin saat 12:00-a dək Asəf Zeynallı küçəsi, DSK yolu və Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ətraf ərazilərində saat 13:00-a dək Nərimanov rayonu Həsən Əliyev 131 ünvanında yerləşən telefon rabitə qovşağında, eyni zamanda Yasamal rayonu Abdulla Qarayev, Nazim Hacıyev, Habil Əliyev, Murad Mirzəyev, Ümid Əkbərov küçələrinin bir hissəsində Keşlə qəsəbəsi Kamran Əfqari, Məşədi Hilal Kazımov, Rafiq Ağayev, Yarış kəndçi Nizami Abdullayev küçələrinin bəzi ərazilərində və saat 15:00-a dək Novxanı qəsəbəsinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhimdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Qayıdaq mövzumuza, yad planetlərə inanırsınızmı deyə sizdən soruşuruq. Bugün ümumiyyətlə görmüsünüzmü, şahidi olmuşsunuzmu belə hadisələrin? Söz sizdədir. 077-717-1007 telefon nömrəmiz 404-15-94-62-35 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, rentgen şualarının kəşfi yad planetlilərə görə kəşf olunub, ancaq 1960-cı illərdə bu barədə Sovet hakimiyyəti dövründə danışılmaqla bağlı qadağı olduğuna görə bir alimin adına çıxartdılar. Sonra isə yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, dinləyicimiz aqibətiniz xeyir olsun. Mövzu ilə bağlı fikrini bildirib, ardıca salamlaşıb bizlə. Sizin də belə məlumatınız varsa bu mövzu ilə bağlı, efirə qoşulub rahatlıqla öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Biraz daha yaxın keçmişə gəlin qayıdaq. 2014-cü ilin may ayından bəhs edirəm sizə. Özdə harda, Qubanın ikinci Nüqədi kəndində. Sakinlər gecə saatlarında səmada vahiməyə düşüblər. Göydə qəfildən parlaq, sayrışan bir işıq kütləsi peyda olub, getdikcə böyüyüb bu işıq və bu dağlara ayrılmağa başlayıb. Kənd sakinləri dərhal telefonlarına sarılıb, çəkiliş eləyiblər və bu görüntülər yerli mediada böyük ajataş yaratmış dovaq. Sonradan bunun kosmik raket qəlpəsi və ya meteorit olduğu deyilsə də, qubalılar hələ də o gecə səmada fərqli bir qonağın olduğuna inanırlar. Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif zamanlarda bu tip videolar geniş yayılmışdı. Hətta o smartfonların lap köhnə vaxtlarında, bilmirəm, xatırlayırsınız yoxsa yox, o köhnə Sony Ericsson telefonları var idi. Onlarda da bir görüntü çıxmışdı. Har olduğu bilinmirdi. Səma idi və səmada müxtəlif obyektlər, naməlum obyektlər hərəkət edirdi. İnsanlar da bir-birlərinə, o vaxt bluetooth da yox idi. Telefonları böyür-böyürə qoyurdular. İkport, mikportla bir-birlərinə göndərirdilər. Bax, belə çətin günlərdən keçib. Və həmin dövrlərdə, məsələ, həmin dövrlərdə belə bir mahnı çıxmışdı. Rafet El Romandan tarixlər yazacaqdı. Həmin dövrlərə qayıdaq. Rafet El Romanı dinləyək. Tarixlər yazacaq. Sonra isə efirdə söhbətimiz davam eləyəcək.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: MK Zone devam edirik. Bakıda saat 09:43-ü göstərir. Yıl ayının bugün 14-ü tarixidir və soruşuram bugün sizdən ki, yad planetlərə inanırsınız yoxsa yox? Əgər real efirindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanmaq istəyirsinizsə, götürürsünüz telefonu 404-1594 nömrəsində zəng edib efirə qoşulursunuz və bu mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bizimlə bölüşürsünüz. Yox, əgər etməyəcəksinizsə, elə belə görürəm, səhər yeməyini də deyəsən yad planetlərə verəcəm. Belə görünür, belə çıxır. Dinləyicimiz yazır ki, inanıram, hətta məncə artıq aramızda yaşayırlar. Bəzi adamların hərəkətləri heç yerli canlıya bənzəmir. Düzdürsünüz, xüsusilə də səhər-səhər ictimai nəqliyyatda, metroda özünü apara bilməyən bəzi adamlar həqiqətən də adam edir ki, Marsdan gəliblər. Onlar digər dinləyicimiz deyir ki, görməmişəm, kaş gəlib məni qaçırsınlar. Heç olmasa bu ayının kreditlərini ödəməkdən canım qutarardı, əzizim. Sən bilirsən, yad planetlərdə bank sistemi yoxdur. Hələ bəlkə də gəmiyə minən kimi orada da ilk sualları belə olur. Zaminin var. İndi gedib qayıdanlar bilir də yəqin ki bunu. Biz getmədiyimizə görə, qayıtmadığımıza görə deyə bilməli, onu o vaxt Azərbaycanda çıxan Aqsaqqaldan soruşmaq lazımdır. Apardılar məni 5-6 saatdan sonra gətirdilər deyən həmin o Aqsaqqaldan. Hərbi arxivlərdən daha bir ssenari kimi fakt deyəcəm sizə. İndi köhnə Rusiya DTK Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sənədlərində qeyd olunur ki, 1998-ci ildə Azərbaycan səmasında uçan hərbi MiG-23 qırıcısı qəfildən radarda nəmayəlum bir obyekt aşkarlayır. Pilot obyekti təqib etməyə başlayır, lakin Ağrı dağı istiqamətində doğru irəliyən həmin naməlum cisim qırıcının bütün elektron sistemlərini sıradan çıxarır və qırıb keçir, bu da onu görüntüləyə bilmir. Bu tip hadisələr adətən gizli saxlanılır, amma sənədlər sızanda hamı şoka düşmüşdü həmin vaxt. Görəsən, o vaxt bizim pilotlar səmada həqiqətən yad planetli texnologiyası ilə üzə gəlmişdilər, yoxsa bu sadəcə baş verən hər hansı bir texniki nasazlıq idi. Bax, belə sübutu olmayan faktlar, rəsmi, elmi sübutu olmayan şeylər insanda biraz sual yaradır və daha da mistik gəlməyə başlayır bu şey insana və daha mistik gəldikcə daha da diqqət cəlb eləməyə başlayır. Ona görə də elə belə diqqət çəkən bir mövzu qoymuşam bugün sizin üçün. Yeganə xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Yad planetlərlə aranız necədir?
1: Əslində, yad planetlərə mən inanıram, yəni varlıqlarına həmişə inanmışam. Çünki uşaqlıqda elə bir neçə dəfə, yəni saniyəlik də olsa, anlıq da olsa görmüşəm. Yəni gözümlə şahid olmuşam da səmalarda. İndi bilmirəm, bəlkə də yad planetli olmayıb, mənə elə gəlir.
0: Gördüyünüz şeyi təsvir edin, görək, bəlkə burada qərar verdik, o yad planetli olub, yoxsa nə bilim?
1: İşıqlı, yəni ən çox məsələn mənim yadımda qalan işıqlı, belə, yəni heç, yəni əgər təyyarə olsa, vertolyot olsa, adam o dəqiqə başa düşürsən ki, bu başqa, yəni ki, bir şey deyil də. Yəni,
0: təxminən neçəncilərə təsadüf eləyir bu hadisə?
1: Haradasa istədiyimdə 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində, bax, bir neçə dəfə dalbadal, yəni o ərəfələrdə görmüşdüm. Və bir şey isə mən deyim ki, yəni mən yadımda bir film var idi, Sətinləmüncə Amerikalıların çəkdiyi film idi. O zamanlarda o filmi çox göstərirdi. Orada dəniz tədqiqatından bəhs edən bir film var idi. Mən sənin kapitanın dəniz tədqiqatı zamanı dərinliklərində boğulan yoldaşını məsliyyat planetlər xilas eləmişdi o filmdə. Yəni o filmi mən çox sevirdim əslində.
0: Gətirmişlər, qaytarmışlar, yoxsa qaçırıb qızı götürüb qaçmışlar?
1: Yox, o dərinlikdə müəyyən qəzəyə uğruyor. Onu dəniz kənarından, sahildən deməli, heyət klas ilə bilmir və onu kamerada müşahidə edirdilər. Amma müşahidədə də görürlər ki, yəni
0: hansısa bir cisim xanım, gəlir, onu xilas edir.
1: Bəli, hansısa xanım əməli başlı onu xanımı başqa bir qızla çıxardır da dənizin dərinliklərindən və onu kamerada müşahidə edirlər. Amma o sonradan yoxa çıxır da. Yəni, özlərinə də qəribə gəlir ki, bu necə oldu? O
0: yəni, xanım, hamısı bu Amerikanın oyunlarıdır da.
1: Olar.
0: Bu yəni, filmlərdə, bu söhbətlərdə.
1: Aha, mən buyurun. Mən nə demək istəyirəm? Sadəcə onların xoşməramlı olmaqlarına həmişə mən inanmışam da.
0: Siz onları belə təsəvvür edirsiniz ki, onlar xoşməramlı
1: olmaqlar. Mənim beynimdə uşaqlıqdan, yəni o da az yaşlı uşaqlarımdan belə yadımda qalıb ki, yəni onlar
0: fantaziyanızı elə canlandırır. Bəlkə də elə ona görə onlara imkan vermirlər ki, bizlə əlaqəyə keçsinlər. Bəlkə onlar gəlib bank faizlərini aşağı salacaqlar, nə bilim, müəyyən xeyirləri deyəcək onların bizə.
1: Çox yaxşı məsələlər yerinə yetirə bilərlər bizim ölkədə bəlkə
0: də. Yəni, xanım, təşəkkür edirəm zənginiz üçün, belişiniz siz onu. Əlbəttə, buyurun, buyurun.
1: Əgər çox imkan varsa, bugün mənim həyat yoldaşım Anar bəyin ad günüdür, doğum günüdür. Əgər imkan varsa, onu təbrik eləyərdik.
0: Əlbəttə, niyə təbrik eləmirik ki?
1: Çox sağ olun, minnətdarım.
0: Bu alqışlar elə Anar bəy üçün gəldi. Biz də Anar bəyin təbrik edirik ürəkdən, ona uzun ömür, can sağlığı və ailə xoşbəxtliyi arzulayırıq, əlbəttə ki, sizinlə birlikdə.
1: minnətdaram. Çox sağ olun. Dərin təşəkkürümü bildirirəm.
2: Biz sizə təşəkkür edirik. Zəngin üçün yeganə xanım idi və onun fikirləri fantaziyaları idi. Bu sizin də belə fikirləriniz, mövzu ilə bağlı maraqlı hekayələriniz varsa, zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə ki, verilişin sonunda bəlkə də həmin o səhər yeməyini, iki nəfərlik, bəh-bəh, səhər yeməyini bizdən siz qazana bildiniz. İndi ondan sonra dostunuzla gedərsiniz, yoxsa hər hansı bir yad planeti ilə gedib oturarsınız, onu artıq siz bilərsiniz. Röya, mənim nəvecimə.

0: Səhər imanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında yarım final mərhələsinin ilk oyunu bugün keçiriləcək. Raundun ilk maçında Fransa və İspanya milliləri münasibətlər aydınlıq gətirəcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Qeyd edim ki, cütün qalibi finalda İngiltərə-Argentina duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Slovenyada təlim məşq toplanışında olan Neftçi son yoxlama oyununu keçirib, paytaxt təmsilçisi Xorvatiyanın Osijek komandası ilə üzə gəlib, qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə başa çatıb 0-1. PSG isə Aston Villanın müdafiəçisi Luka Dini heyətinə qatmaq üzrədir. 32 yaşlı futbolçunun Aston Villa ilə müqaviləsində sərbəst qalma maddəsi var. Məlumata görə bu məbləğ 10 milyon funt sterlingdən aşağıdır. Dinin İngiltərə klubu ilə müqaviləsi isə 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qalatasarayla davam edək. Qalatasaray klubu futbolçusu Davinson Sanchez üçün İtaliya təmsilçisi Komonun ilk təklifini rədd edib. A seriyası təmsilçisi 30 yaşlı müdafiəçiyə görə 25 milyon avro ödəmək istəyib, lakin sarı-qırmızılar bununla razılaşmayıb. Hazır ki, Türkiyə çempionu Sanchez üçün 30 milyondan aşağı təklifləri dəyərləndirmək niyyətində deyil.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
3: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Zomik gəlbim sənindir. Səhər patrolunda artıq ikinci saatda tamamlayırıq. Saat 10-a yaxınlaşır, bu isə o deməkdir ki, dalğamızda vaxt xəbərindir və mən sözü Ülvəyə ötürəm. İndi dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan qayıdıb maraqlı söhbətlərimizə davam edəcəyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Münaqişələr informasiya məkanında da aparılır. Hikmət Acıyev. Bakının bir sıra ərazilərində işıq kəsiləcək. Zaporojiyaya kütləvi hücum, 16 yaralı var. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı deyib. Qarabağ münaqişəsindən danışarkən qeyd eləməliyik ki, bizim məqsədimiz yalnız öz suverenliyimizi bərpa etmək idi və biz buna nail olduq. Buna baxmayaraq, beynəlxalq mediada Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmalar davam edirdi, deyə Hikmət Acıyev əlavə edib. Bugün saat 12-yədək Asif Zeynallı küçəsi, DSK yolu və Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ətraf ərazilərində saat 13-yədək Nərimanov rayonu Həsən Əliyev 131 ünvanında yerləşən telefon rabitə qovşağında eyni zamanda Yasamal rayonu Abdullah Qarayev, Nazim Hacıyev, Habil Əliyev, Murad Mirzəyev, Ümid Əkbərov küçələrinin bir hissəsində Keşlə qəsəbəsi Kamran Əfkari, Məşədi Hilal Kazımov, Rafiq Ağayev, Yarış, Kəndçi, Nizami Abdullayev küçələrinin bəzi ərazilərində və saat 15-ə də isə Novxanı qəsəbəsinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiya Silahlı Qüvvələri səhərə qədər Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 54 yaşayış məntəqəsinə mindən çox zərbə endirib, 16 nəfər yaralanıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının məlumatına görə müxtəlif modifikasiyalı 691 pilotsuz uçuş aparatının fəaliyyəti qeydə alınıb. Sepah Yordaniyadakı hərbi hava bazada ABŞ qoşunlarına və əsas obyektlərə raket zərbəsi endirib. Əl-Cəzirənin məlumatına əsasən bu, Yordaniyanın 4 İran raketini ələ keçirdiyini elan etməsindən sonra baş verib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İmişli klubu Kəpəzdən ayrılan qapıçı Yusif İmanovu transfer edib. 23 yaşlı qolkiperindən 1 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Yusif İmanov əvvəllər Sabah klubunda da çıxış edib. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminlə davam edir.

Sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrolunda saparcınız mənəm Emin. Mövzumuzla bağlı fikirləriniz varsa zəng edin 404-15-94-077-717-071-07 nömrəsinə isə yazın görək. Yad planetlərə inanırsınız ümumiyyətlə, onlarla nə vaxtsa rastlaşmısınız, yoxsa inanmırsınız, bu bir uydurmadır, necə deyirlər, Amerikanın oyunudur. Söz sizdədir, Aysel Əlizadə. Old

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Brilliant xanım Dadaşova, haqlısan, sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrolundasınız, Bakıda artıq saat 10:10-u göstərir. Bugün sizdən soruşuruq ki, yad planetlərə inanırsınız, yoxsa yox? Və 077-710-7107 nömrəsinə sizdən yazılı mesajlar gəlməyə davam edir. İnanıram, hətta məncə artıq aramızda yaşayırlar, deyir. Bir dinləyicimiz, digər dinləyicimiz yazır ki, görməmişəm, kaş amma gəlib məni qaçırsınlar, deyir həmin dinləyicimiz də. Yeri gəlmişkən, bayaq bir digər dinləyicimiz də öz qaçırılmağını istəyirdi. Bir daha təkrar edirəm, əgər belə bir təcrübə yaşamamışsınızsa, yaşamaq istəyirsinizsə, artıq ölkəmizdə təcrübəli biri var bunu iddia edən, hansı rayonların, regionların birində idi, kəndlərin birində idi. Tapın, araşdırın, ondan məsləhətlər alın, görək, getsəm nə edə bilərəm bu Amerikaya getməyə və yaxud da Almaniyaya köçməyə və yaxud da Niderlanda köçməyə bənzir. Orada olan tanışlara yığırsınız ki, gəlsəm hansı sənədlər lazımdır, filan şey neçə edə bilərəm, orada marketlər saat neçə kim işləyir. Zəng edin, ağsaqqal sizə məsləhət versin də ki, yad planetlərin marketi neçə kim işləyir. Orada da qonşuda məhlədə həmin o balaca putka işlədən Südabə xaladan var yoxsa yoxdur. Hər halda onlar daha yaxşı bilirlər. Dinləyicimiz hazır ki, görməmişəm, deyir, amma tamamilə də boş söhbətdir. Yad planetli olsaydı, indiyə qədər bir dəfə Bakı tərəfə də gəlib çıxardı da. Niyə ancaq Amerika və Meksika, deyir? Bakıya gəlmək asandır bəyəm. Siz Amerika, Meksika elə deyirsiniz ki, Bakıya gəlmək də asan deyil axı. Onların gəmisi gəlib 20 yanvar dairəsində tıxacda qalsa, inanın məni, elə gəldikləri kimi də planetə necə deyirlər, elə maşını filan tullayıb qaça-qaça gedirlər, uça-uça gedirlər, yəqin ki. Salam, mən mütləq inanıram, deyir. NASA hər gün yeni yaşayış bərpa oluna bilən planetlər tapır. Sadəcə kosmik məsafələr çox böyük olduğu üçün hələ bir-birimizi tapa bilmirik. Yəni deyirsiniz ki, kosmik uzaq məsafəli sevgi yaşayırıq biz yad planetlərlə, yoxsa necə? Mən səhv başa düşdüm. Onlar arada, biz burada. Görəsən ilk mesajı kim yazacaq? Elə gözləyirəm mən də mesajlarınızı. 077-710-7107 zəng edin amma. Zəng edin ki, günün sonunda Real FM-dən və Böyük Fıratdan iki nəfərli o möhtəşəm top dolu masa üzərində səhər yeməyini siz qazanın. Qazanın və gedin həftə sonunuzu bəhbəhlə, maraqlı şəkildə qeyd eləyin, keçirin, oturun elə bu mövzunda orada müzakirə eləyin bir-birinizlə. Söz sizdə də odur ki, dostlar, bizsə davam edirik. Sırada növbəti musiqi olacaq Emraldur'dan İnci kimi. Amma bir daha təkrar edirəm, mövzunu yaddan çıxarmırsınız və efirə zəng edib qoşulursunuz ki, verilişin sonunda Real FM-dən iki nəfərlik səhər yeməyini siz qazanasınız. Söz sizdədir, aktiv olun, verilişin sonuna az qalıb. Emre Altuğ, İnci kimi.

0: Emre Altuğ, İnci Gibi. 1977-ci ildə kosmosa göndərilən kosmik gəmilərinin içində qızıl val adlı xüsusi disklər yerləşdirilirmiş. Bu disklərdə yerdəki fərqli dillərdə salamlaşmalar, təbiət səsləri, uşaq ağlaması və Beethovenin musiqiləri var imiş. Yəni, biz artıq çoxdan kosmosa öz vizit kartımızı göndərmişik demək olar və o gəmilər hələ də sonsuzluqda irəliləyirlər. Görəsən, bu diski nə vaxtsansa başqa bir sivilizasiya tapsa, bir yad planetli götürsə, bizim haqqımızda nə düşünər? Bugün efirdə bəşəriyyətin kosmik səyahətindən danışırıq. Əgər o diskə bugün bir mesaj əlavə etmək şansınız olsaydı, yad planetlərə nə ötürərdiniz İbrahim bəy?
1: Alo.
0: Sabahınız xeyir.
1: Salam.
0: Deyirəm ki, əgər kosmosa bir disk göndərmək şansınız olsaydı, onun da içində müxtəlif mahnılar, səslər, bir mesaj, şəkil, nə ötürərdiniz onlara?
1: Valla, mən sevdiyim film var, onu ötürərdim.
0: Hansı filmdir o ilə?
1: Braziliyan filmi var, Elit Gəstər.
0: Serial deyil ki?
1: Filmdir. İki hissəli filmdir.
0: Yaş həddə nə qədərdir bəs orada?
1: Biraz kriminaldır.
0: Kriminaldır. Əsas orada kriminal olsun, başqa janrda olmasın. İbrahim bəy, inanırsınız yad planetlərə yoxsa yox?
1: Bilirsiniz, Emin bəy, necədir? Əvvəl salamlayıram sizin.
0: Əleyki salam.
1: Mən düşünürəm ki, yəni yad planetliləri, məsələn, uçan taksiyə izad edirlər də axır vaxtda.
0: Bəli.
1: Onları elə istifadə eləmək daha yaxşıdır. Yəni yad planetliləri, onların görürəmdə filmlərdə göstərir ki, gözəl cihazlar var da, yəni maşınları var, uçurlar. Onları başqa planetlərə bir gəzinti maşını kimi istifadə eləmək daha yaxşı olardı. Yəni tutub onları hansısa bir vasitə ilə tutub onları elə istifadə eləmək daha yaxşı olardı.
0: Möhtəşəm yəni, bir ideya verdi səhər-səhər və siz deyirsiniz, o yad planetlər tutub istismar eləmək lazımdır. İşə cəlb eləmək lazımdır. İşdi yenə ki, nə qədər boş-boş fırlamaq onları fikir, oysa buysa nə qədər gəzirsiniz siz?
1: Əlbəttə. Yəni onları nə vaxta qədər boş-boş gəzəcəklər? Hansısa bizi harasa çatdırmağa, çatmarsa.
0: Nə qədər gedib ağ evin üstündə görünmək olar. Gəlin biraz da Montində saatın üstündə gəzində, nə bilim, kimsə daşı.
1: Azda pulsuz aparsaydılar, bilməmə, ağlı başda şeydilər olardı.
0: Pulsuz. İbrahim, onlar o qədər sürətlə hərəkət edirlər ki, taksimetr mən inanmıram ki, yaza bilsin nəsə.
1: Bu ona görə mən onları elə istifadə eləmək daha yaxşıdır məncə. O daha insanlara xeyri olardı, həm biz pulsuz istifadə eləyərdik.
0: Daha uzaq məsafəni də eləmək olar, Gəncə Bakıda işlətmək olar.
1: Hər tərəfdə.
0: Amma Kürdəmirdə onlar üçün xüsusi yer ayırmaq lazımdır. Onlar istidə otura bilmirlər, deyir, əriyirlər onlar.
1: Əlbəttə.
0: Nəsə bir yer düzəltmək. Gəlin sizlə belə bir oyun oynayaq. Bilmirəm indi oynayacaqsınız, yoxsa oynamayacaqsınız.
1: Oynayaram, problem
0: yox. Mənə gəl ki, pozitiv adamsınız, əsl mənim adamsınız siz. Ona görə buraxmaq istəmirəm sizi. Mən sizə bir cümlə deyəcəm. Siz onları heç düşünmədən yad planetli dilində mənə tərcümə edəcəksiniz. Yəni bunu onlar necə deyərlər? Məsələn, sizə bir ideya da verim. İdeya da verəcəm sizə bir dənə. Ay qonşu, yuxarıdan su damcılayır. Məsələn, onlar belə deyirlər bunu. Blip, blop, zzz, zing, belə bir səs çıxarırlar. Əslində, bu ay qonşu yuxarıdan su damcılayır deməkmiş. Məsələn, indi sizə bir cümlə verirəm. Müdir bəy, maaşı nə vaxt verəcəksiniz?
1: Dan, dan, dan. Nə deyim?
0: Dan, dan, dan, nə idi?
1: Nədir, belə elə dedin?
0: Dan, dan, dan. Yox, yaxşı, bir dənə şey onu da tərcümə eləyin, zəhmət olmasın, yad planetlinə. Bir dənə dönər ver, soğanı olmasın da içində amın.
1: Zzzz, belə. Olabilir, yad planetli dilim bilməyəm ona görə.
0: Siz, tərcümə eləməkdən çox elə bir qısa qapanma getdir sizdə. Siz elə səs çıxartmağa başladınız.
1: Onları elə danışıqları biraz aydın olunur. Ama elə eləyirlər də, elə biləm. Elə gəlir.
0: Sizə elə gəlirsə, niyə də olmasın ki, İbrahim bəy, elə də ola bilər. Təşəkkür edirəm zəngin üçün, minnətdarım İbrahim bəy, çox pozitiv insan idi İbrahim bəy. Efirə də rəng qatdı və belişin sonunda gözləyin, görək, iki nəfərlik səhər yeməyiniz yoxsa başqası indi onu bilmək olmaz. Ya planetlər belə deyirlər, mən belə demirəm. Siz də zəng eləyə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə. Zəng edin, efirə qoşulun, mövzula bağlı fikrinizi bildirin də. Pozitiv olun, pozitiv olun, əsas olu İbrahim bəy kimi. Ya planetlərə inanırsınız, yoxsa İnanmırsınız dostlar, söz sizdədir. Sevda Yahyayeva, yaz mən ürəyinə.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Yolumuz səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Alex Alta, All Night. Bugün iyul ayının 14-ü tarixli və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla, hadisələrlə yadda qalıb. İndi onlara birlikdə nəzər salaq. 14 iyul 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general-mayoru 1-ci Qarabağ müharibəsi və aprel döyüşləri iştirakçısı Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Quru Qoşunlarının 3-cü Ordu Korpusu komandirinin müavini, qərargah rəisi, hərbçi Polad Həşimov şəhid olub. Eyni zamanda Azərbaycanın milli qəhrəmanı, aprel döyüşləri iştirakçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3-cü Ordu Korpusunun artilleriya rəisi İlqar Mirzəyev şəhidliyi zirvəsinə ucalıb. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. 1806-cı ilin bugünü yazıçı müqəddəs Georgi ordenini qazanan ilk azərbaycanlı İsmail bəy Qutqaşınlı anadan olub. Qutqaşınlı yaradıcılığının şaheseri Rəşid bəy və Səadət xanımdır. Əsər fransız dilindədir və Varşavada çap olunub. 1903-cü ilin bugünü Amerikalı yazıcı Irving Stone doğulub. O, Vincent Van Gogh, Jack London, Sigmund Freud, Charles Darwin və digər məşhurlar haqqında ümumilikdə 25 biografik romanın müəllifidir. 14 yıl 1952-ci ildə həmçinin General Motors kütləvi istehsal olunan avtomobillərdə kondisioner quraşdırmağa rəsmən start verib isti yay günlərinin əvəz olunmaz avtomobildə kondisioner. 14 iyul 1998-ci il məşhur McDonald's-ın qurucusu olan Amerikalı sahibkar iki qardaşdan biri Richard James McDonald dünyasını dəyişib. Bax, bunlar tarixdə bugün 14 iyul tarixində qeyd alınan bir sıra maraqlı faktlar idi. Qaydaq mövzumuza, yad planetlərlə bağlı danışırıq bugün. Yad planetlərə inanırsınız, yoxsa yox, ümumiyyətlə onları görmüsünüz, yoxsa görməmişsiniz? Söz sizdədir. 077-710-7107-404-15-94 isə telefon nömrəmizi zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Dinləyicimiz deyir ki, uşaqlıqda kənddə səmada parlaq bir disk görmüşdük, hamı qorxub evə qaçmışdı. O günü heç vaxt unutmaram, yadımdan çıxartmaram. Hələ xüsusda bu kənd yerində elə şeylər təhlükəli sayılır. Yaxşı ki, rəhmətli babalarımız o vaxt diski görüb üstünə balta ilə qaçmayıblar, yoxsa ulduzlar arası müharibə də başlaya bilərdi. Star Wars. Niyə də yox? Əlbəttə ola bilər belə şeylərdə. Dinəcimiz deyir ki, görməmişəm, amma gəlsələr onları birbaşa bizim kababxanaya aparacam, yeyib qayıtmazlar deyir. Görün, nə gözəl, bəh-bəhlə yeyiləsi kabablardır, necə dadlı kabablardırsa da, deyir, yeyib qayıtmazlar. Bax, bu xalis Azərbaycan qonaqpərvərliyidir. Bir tikə quzu quyruğu yesələr, gəmini burada saxlayıb, bizdə yəqin ki, qeydiyyata düşərlər. Ya da o dəqiqə gedib həmin o yeməkxananın filialını bəlkə də obsi planetdə öz sivilizasiyalarında açarlar. Sizin də mesajlarınızı gözləyirik, zənglərinizi gözləyirik. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür dostlar. Söz sizdədir. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Əgər Real FM-lə səhər yeməyini siz qazanmaq istəyirsinizsə, odur ki, götürün telefonlarınızı və efirə zəng eləyin. Rauf, münasibət, mənfi 40 dərəcə.

Rauf idi bu, münasibət mənfi 40 dərəcə. İnanıram ki, əgər yad planetlər doğrudan da bizi izləyirlərsə, yəqin ki, ən çox təəccübləndikləri şeylərdən biri də bizim münasibətlərimizdir. Bəy və xanımlar arasında olan. Çünki bir gün üstəgəl 40 dərəcə, o

amma nə olduğunu da bilmirlər. Bilmirik deyib işin içindən çıxırlar. Sizcə qlobal güclər bizdən nəyisə gizlədir, yoxsa böyük etirafa çox az qalıb? Etiraf eləmə sırası bugünlük ən azından sizdədir, bizdədir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng eləyin efirə, qoşulun və verilişin sonuna qədər bir maraqlı cavabınızla, bir maraqlı dialogunuzla Real FM-dən 2 nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyini siz qazanın. Dünya təcrübəsinə də baxaq. Əgər dünya təcrübəsinə baxsaq, UFO tarixinin atası necə deyərlər, 1947-ci ildə Amerikada baş verən məşhur Roswell hadisəsidir. İddiaya görə bir fermaya yad planetli gəmisi, yad planetli gəmisi qəzaya uğrayır. Dövlət isə dərhal hadisə yerini bağlayıb yad planetlərin cəsədlərini gizli bazaya aparır. İllər sonra elmi araşdırmalar sübut edir ki, əslində o vaxt qəzaya uğrayan obyekt SSR-nin atom bombası sınaqlarını izləmək üçün göndərilmiş gizli hərbi şar olub. Amma bu hadisə dünyada elə bir ajataj yaratdı ki, hələ də milyonlarla insan onun yad planetli gəmisi olduğuna inanır. Bəs siz dövlətlərin rəsmi elmi izahatlarına inanırsınız, yoxsa od olmayan yerdən tüstü çıxmaz deyirsiniz? Dəryalıq, şımarıq.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Lights, camera, action!
2: Radyo Kadr.
3: Marvel Studios'un prezidenti Kevin Feige maraqlı ipucu verib, onun sözlərinə görə Florence Pugh'un canlandırdığı Yelena Belova obrazı qarşıdan gələn Spider-Man Brand New Day filmində görünə bilər. Rəsmi təsdiq hələlik verilməsə də bu açıqlama sosial şəbəkələrdə və Marvel fanatları arasında geniş müzakirələrə səbəb olub. Filmin 31 iyul tarixində nümayişə çıxması planlaşdırılır və Tom Holland yenidən hörümçək adam roluna qayıdır. Dwayne Johnson'ın rol aldığı Moana bədii filmi Şimali Amerikada uğursuz start götürüb, film ön nümayişlər də daxil olmaqla ilk gün 18 milyon dollar, ilk həftə sonunda isə təxminən 45 milyon dollar gəlir əldə edəcəyi proqnozlaşdırılsa da bu belə olmayıb. Bu nəticə studiyanın gözlədiyi 60-75 milyon dollar göstəricisindən xeyli aşağıdır. 250 milyon dollarlıq büdcə ilə çəkilən film müsbət tamaşaçı rəylərinə baxmayaraq xərclərini geri qaytarmaqda çətinlik çəkə bilər.
2: Radio Qadr.

0: Təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: The Lux Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. The Lux Residence, Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Show.
1: Sabahınız xeyir olsun, artıq saat 10.55-i göstərir Bakıda. Bu isə nə deməkdir? Günün qalibini açıqlamaq vaxtıdır. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyini qazanan İbrahim bəy oldu bugün. İbrahim bəy, bir daha salam.
2: Alo, salam, necəsiniz?
1: Təşəkkür edirəm, siz soruşandan yaxşı, danışmayandan biraz da yaxşılaşmışam İbrahim bəy. Siz necə oldunuz və hədiyəni qazanandan sonra siz necə oldunuz?
2: Yaxşı oldum. İnsan yəni hədiyə qazanda həmişə yaxşı olur, keyfi yaxşı olur.
1: Bəh-bəh, tək ki keyfiniz həmişə yaxşı olsun. İbrahim bəy, onda sizə bir sual verim.
2: Bəli.
1: Və sonra sizi təbrik eləyək də, nə deyirsiniz?
2: Yaxşı.
1: Yad planetlər sizə zəng eləyib.
2: Aha.
1: Zəng gəlir, elə bilsin telefonunuza. Götürürsünüz telefon və sizə deyirlər ki, yerdən bir nəfər aparsaq sizə toxunmayacağıq, sizə əl vurmayacağıq.
2: Aha.
1: Kimi aparsalar razı olarsınız? Sizin yerinizə.
2: Bir nəfər var, bir yəni münasibətlərimin gərgin olduğu bir adam var.
1: Qaynananızdır?
2: Yox, yox, qaynanan deyil.
1: Kimdir bəs? Bacanağınızdır onda.
2: Keçmiş müdürümdür.
1: Keçmiş müdürünüzdür. Neyini bu müdürünüz sizə belə acıqlı qalmışsınız, yanaqlı qalmışsınız?
2: Valla nə deyim, o barədə istəmirəm.
1: Ooo, yaman pis şeylər olub deyəsən orada.
2: Haa, pis, bəlkə də o sözün yanında, o şeyin yanında yaxşı.
1: Vay, vay, onda danışmayın, danışmayın. Həftə sonu qəşək gedirsiniz, oturursunuz Böyük Fıratda. Bir nəfər də özünüzdən apara bilər. İstəyirsiniz müdürünüzü aparın, istəyirsiniz yad planetlərdən kimsə çağırın, dəvət edin, gedin. Oturun, yeyin, için, bəh-bəhlə nuş eləyin. Bugünün qalibi sizsiz İbrahim bəy. Təbrik edirik sizi. Minnətdaram. Bu İbrahim bəy idi, bugünün qalibi idi. Siz də növbəti günlərin qalibi ola bilərsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə pozitiv olmaq lazımdır. İkinci növbədə telefonu götürüb 404-1594 nömrəsinə zəng eləyib, həmin gün nədən danışırıqsa o mövzu ilə bağlı qəşəy, maraqlı hekayə bölüşüb, maraqlı da həmsöhbət olmaq lazımdır. Bizsə nə edirik? Keçirik sıradakı musiqiyə. Jabbar, X-Ray.

0: Ona gəlib çatdıq, sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda olacaq. Saat yavaş-yavaş tamama yaxınlaşır və siz saatın tamamında Ülviyə ilə birlikdə xəbərin nəbzini tutacaqsınız ölkənin ilk xəbər radiosunda. Əgər bugün bizi yad planetlərdə dinlədilərsə, ümid edirik ki, yer planet onlarda pis təsirat yaratmadı. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Slovakiyalı həmkarı ilə görüşüb. Lisey və gimnaziyalara müraciət müddəti uzadılıb. Region klubu yeni transfer həyata keçirib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Şuşada Slovakiya prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Slovakiya liderini dövlət başçımız İlham Əliyev qarşılayıb. Daha sonra prezidentlər arasında təkbətək görüş baş tutub. Hazırda isə liderlər mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin direktorunun müşaviri Bora Bayraktar və Anadolu Agentliyinin vitse-prezidenti Yusuf Özhanla görüşüb. Bu çərçivədə Azərbaycan və Türkiyənin dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizəsi, süni intellekt texnologiyalarının media sahəsində tətbiqi, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və birgə media layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Lisey və gimnaziyalara müraciət müddəti bir gün daha uzadılıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, namizədlər 15 iyul saat 12-yədək müraciət edə bilərlər. Seçim prosesi başa çatdıqdan sonra şagirdlərin topladıqları ballara uyğun şəkildə yerləşdirilməsi aparılacaq və qəbul nəticələri elan ediləcək. Bu ilin yanvar-iyun aylarında 22.690 şəxsə proaktiv qaydada yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı aparılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Kəpəz yay fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb. Gəncə təmsilçisi, keçmiş qapıçısı Roger Santosu heyətinə qatıb. Portuqaliyalı qolkiperlə 1 illik müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1969-cu ilin 14 iyul tarixində Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyev birinci katib seçilib. O, 1982-ci ilə qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik edib. Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilib. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olur. Heydər Əliyev 34 il böyük siyasət meydanında olub. 1983-1987-ci illərdə SSRİ rəhbərliyində yer alıb, 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdaraq 10 il Azərbaycana rəhbərlik edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Şubat bonus seni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarını təbrik edib. Lisey və gimnaziyalara müraciət uzadılıb. Region klubu yeni transfer həyata keçirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan-Slovakiya arasında əlaqələrin inkişafı uğurla gedir. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı Peter Pellegrini ilə mətbuata bəyanatında çıxışı zamanı deyib. Keçən ilin sonunda Slovakiyaya rəsmi səfərimi xatırlayıram. Əlaqələrin dinamik inkişafı hər iki tərəfin niyyətini göstərir. Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə etdik və bir daha gördük ki, gündəliyimiz genişdir. Nümayəndə heyətlərinin tərkibinə baxmaq kifayətdir ki, hansı istiqamətlər üzrə fəal iş və dialoq aparılır, ölkə lideri qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Emmanuel Macronu təbrik edib. Fransa Respublikasının Milli Bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafələri naminə dərin tarixi köklərə və zəngin ənənələrə malik münasibətlərimizin iqtisadi, mədəni, təhsil və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə inkişafı üçün birgə səylərimizi bundan sonra da tərəfdaşlıq ruhunda davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə Fransa xalqına əminamanlıq və rifah arzulayıram, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası üzrə sonuncu iclası keçirilir. İclasın gündəliyində 26 məsələ var. İclasa sədrin birinci mavini Əli Əhmədov sədirliyə edir. Lisey və gimnaziyalara müraciət müddəti bir gün uzadılıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, namizədlər 15 iyul saat 12-yə dək müraciət edə bilərlər. Seçim prosesi başa çatdıqdan sonra şagirdlərin topladıqları ballara uyğun şəkildə yerləşdirilməsi aparılacaq və qəbul nəticələri elan ediləcək. Bu ilin yanvar-iyun aylarında 22.690 şəxsə proaktiv qaydada yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı aparılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Kəpəz yay fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb. Gəncə təmsilçisi, keçmiş qapıçısı Rogério Santosu heyətinə qatıb. Portuqaliyalı qolkiperlə bir illik müqavilə imzalanıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Saatın tamamında eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-in də kriminal xəbərlərim vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Bu ilin 6 ay ərzində Bakıda 1543 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti üzrə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarına məlumat verilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ilun 13-də ümumi çəkisi 30,5 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bundan əlavə ilun 13-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbirlərlə yabanı halda bitən 3000 ədəd çətinək yolu aşkarlanaraq məhv edilib. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Qubanın Qəçirəş kəndində bədbəxt hadisə olub. 11 yaşlı Məmmədov qardaşı ilə birlikdə Qudyal çaya çimməyə gedib. Bir müddət sonra sahilə arılar uşaqlara hücum ediblər. Bu zaman Məmmədov ərazidəki su kanalına düşüb və boğulub. 11 yaşlı uşağın meydi hadisə yerindən təxminən 5 kilometr aralıda Asma körpü adlanan ərazidə aşkarlanıb. Axstafanın Qırılı kəndində də bədbəxt hadisə olub. 2005-ci il təvəllüdlü Ayxan Budaqlı ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Yaralı yaxınlıqdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Axstafa rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Budaqlının hansı şəraitdə və kim tərəfindən bıçaqlandığı müəyyənləşdirilir. Bu saata təqdim etdiyimiz kriminal xəbərlər bunlardan ibarətdir. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Futbol heyecanını TVNET'lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Media və Yayım Şurası yaradılır. Allahşükür Paşazadə sülh dialoqunda iştirak edəcək. Hürmüz boğazına biz nəzarət edirik. Trampdan açıqlama. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Slovakiyalı həmkarımla birgə Ağdamın Baş Gərvənd kəndinə gedəcəyik. Orada Slovakiya şirkətinin icra etdiyi Ağıllı Kənd layihəsi ilə tanış olacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatında çıxışı zamanı deyib. Bu dəstəyə və Qarabağın bərpasına verdiyiniz töhfəyə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Müzakirə edilən məsələlər arasında təbii ki, ənənəvi məsələlər üstünlük təşkil edirdi. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsi hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir deyə ölkə lideri qeyd edib. Prezident həmçinin bildirib ki, səfər sabah Bakıda davam etdiriləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bugün Angolaya səfərə yola düşür. Şeyxülislam sülhə çağırış, müharibələrə son qoyulması və beynəlxalq hüquqa hörmət təşəbbüsü çərçivəsində keçiriləcək yüksək səviyyəli dialoqda iştirak edəcək. Afrika qitəsində ilk dəfə keçiriləcək tədbir 16-17 iyulda baş tutacaq. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qətərin keçmiş əmiri mərhum Şeyx Xəlifə bin Həməd Əltanənin dəfn mərasimində iştirak edəcək. Bu barədə parlament sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov qanunverici orqanın növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında məlumat verib. Milli Məclis media sahəsində vahid qurum Media və Yayım Şurasının yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara təklif edilən dəyişikliklər Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirə olunub. İyulun 14-16-sında Bilgəh qəsəbəsinin Respublika küçəsində adiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 172 nömrəli marşrutun hərəkəti müvəqqəti olaraq Azərbaycan Qadını küçəsi Bilgəh Pirşağı yolu istiqaməti üzrə təşkil ediləcək. İranın hərbi imkanları ciddi şəkildə zəifləyir və Hürmüz boğazına nəzarət ABŞ-dədir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Son 4 ay ərzində biz İranı demək olar ki, daş dövrünə qaytarmışıq. Onlarda hələ də müəyyən sayda raket və məhdud imkanlar qalıb, lakin ümumilikdə onları tamamilə başqa bir dövrə qaytardıq. Bəli, Hürmüz boğazına biz nəzarət edirik, Amerika lideri bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Sabah Macaristanın paytaxtı Budapeştdə güləş üzrə ilin son reyting turnirinə start veriləcək. Mövsümün 4-cü reytingi turnirində ölkəmizi 21 güləşçi təmsil edəcək. İyulun 19-una dək davam edəcək turnirə sərbəst güləşçilər start verəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2020-ci ilin 14 iyul tarixi milli qəhrəman Polad Həşimovun şəhadətə ucaldığı gündür. 1975-ci ildə Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində doğulan Polad Həşimov 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ağdam, 1994-cü ildə isə Murov dağı silsiləsində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1995-2017-ci illər ərzində MOT atıcı tağım komandiri vəzifəsindən hərbi hissənin komandiri vəzifəsinə qədər müxtəlif postlarda çalışıb. 2003-cü ildə hərbi xidmətə görə, 2009-cu ildə vətən uğrunda medalları, 2014-cü ildə isə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif edilib. 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edən Polad Həşimova 2019-cu ildə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. 2020-ci ilin 14 iyul tarixində Tovuz döyüşləri zamanı ön xəttdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla ölümündən sonra milli qəhrəman adı verilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İngiltərə-Argentina duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Peşəkar Futbol Liqasının təşkilatçılığı ilə idman jurnalistləri arasında 22 iyul Milli Mətbuat gününə həsr olunmuş intellektual yarış keçirilib. Turnir 5-ci dəfə baş tutub. Komandalara Azərbaycan Premier Liqasının 2026-2027 mövsümündə iştirak edəcək 12 klubunun adları verilib. Yekunda Şamaxı komandası qalib, Sabah ikinci, Kəpəz isə üçüncü olub. Real Madridin braziliyalı futbolçusu Vinicius Junior İngiltərə Premier Liqasında 5 aparıcı klubun transfer hədəfinə çevrilib. Məlumata görə, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United və Liverpool 26 yaşlı cinah hücumçusunun durumunu yaxından izləyir. Onun Realla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olsa da, yeni sözləşmə ilə bağlı hələ də irəliyiş əldə olunmayıb. Milanın yeni baş məşqçisi Ruben Amorim Manchester United-ın müdafiəçisi Nusayr Mazraouini komandasında görmək istəyir. Qırmızı şeytanlar 27 yaşlı oyunçu üçün ən az 20 milyon avroluq təklif gözləyir. Milan ötən mövsümü İtaliya seriyasında turnir cədvəlini 5-ci pillədə başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, yenidən eşidilərik.

0: Dövrdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaretlər qadağan edilir. Hürmüz boğazında tanker vurulub. Jan Sommer Brügge klubuna keçir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Slovakiyalı həmkarı Peter Pellegrini Şuşada ölkəmizin tanınmış şəxsiyyətləri, Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin baş katibinin mavini Zhang Ling 4-cü Şuşa Global Media Forumunda qurumun Asiyada rolunun gücləndirilməsinə yönəlmiş innovativ yanaşmasına görə ölkəmizə təşəkkür edib. O qeyd edib ki, 2024-cü ilin dekabr ayından bəri ölkəmizin müşavirəyə sədirliyi dövründə Asiyada daha güclü əlaqələr olub. Balıqçılıq sahəsində nəzarət yoxlamaların dayandırılması rejimindən istisna olacaq. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında qanunlara təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Qeyd edək ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının sonuncu plenar iclası sona çatıb. Bugündən iyulun 16-sına qədər Bilgəh qəsəbəsinin Respublika küçəsində Adiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq 172 nömrəli marşrutun hərəkəti müvəqqəti olaraq Azərbaycan Qadını küçəsi Bilgəh Pirşağı yolu istiqaməti üzrə təşkil ediləcək. Hürmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub. Məlumata görə səlahiyyətli orqanlar araşdırma aparır. Gəmilərə bu ərazidən keçərkən ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunub. Qapıçı Jan Sommer Interdə keçirdiyi 3 mövsümdən sonra azad agent statusu ilə Brügge-yə keçib. 37 yaşlı qolkiper müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. İsveçrəli futbolçu millidə 94 maç keçirib. O, 2024-cü ilin yayında yığmadakı karyerasını başa vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yazıçı İsmail bəy Qutqaşınlı 1806-cı ilin bu günü anadan olub. O, 1826-28-ci illərdə Rusiya-İran, 1827-29-cu illərdə Rusiya-Türkiyə müharibələrində iştirak edib və döyüşlərdə fərqləndiyinə görə ordenlərə layiq görülüb. Qutqaşınlı 1841-ci ildə istefaya çıxıb vətənə qaydaraq Qəbələdə, Şamaxıda dərs deyib. O, Azərbaycan ədəbiyyatında müasir nəsr və hekayə janrlarının banisidir. Rəşid bəy və Səadət xanım Qutqaşınlı yaradıcılığının şah əsəridir. Hekayədə iki zadəgan ailəyə məxsus gənclərin məhəbbətindən bəhs edilir. İsmail bəy Qutqaşınlı həm ərəb, həm də fars dillərini öyrənib. Klassik Azərbaycan və şərq ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olan yazıçı 1861-ci ildə vəfat edib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residens Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və cakuzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residens, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Sipri layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaretlər qadağan edilir. Hürmüz boğazında tanker vurulub. Yan Zommer Brügge klubuna keçir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Slovakiyalı həmkarı Peter Pellegrini Şuşada ölkəmizin tanınmış şəxsiyyətləri, Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin baş katibinin mavini Zhang Ling 4-cü Şuşa Global Media Forumunda qurumun Asiyada rolunun gücləndirilməsinə yönəlmiş innovativ yanaşmasına görə ölkəmizə təşəkkür edib. O qeyd edib ki, 2024-cü ilin dekabr ayından bəri ölkəmizin müşavirəyə sədrliyi dövründə Asiyada daha güclü əlaqələr olub. Balıqçılıq sahəsində nəzarət yoxlamaların dayandırılması rejimindən istisna olacaq. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında qanunlara təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Qeyd edək ki, Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının sonuncu plenar iclası sona çatıb. Bugündən iyulun 16-sına qədər Bilgə qəsəbəsinin Respublika küçəsində Adiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq 172 nömrəli marşrutun hərəkəti müvəqqəti olaraq Azərbaycan Qadını küçəsi Bilgə Pirşağı yolu istiqaməti üzrə təşkil ediləcək. Hürmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub. Məlumata görə səlahiyyətli orqanlar araşdırma aparır. Gəmilərə bu ərazidən keçərkən ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunub. Qapıçı Yan Zommer Interdə keçirdiyi 3 mövsümdən sonra azad agent statusu ilə Brügge-yə keçib. 37 yaşlı qolkiper müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. İsveçrəli futbolçu millidə 94 maç keçirib. O, 2024-cü ilin yayında yığmadakı karyerasını başa vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərinin vaxtıdır. Xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bu ilin 6 ay ərzində Bakıda 1543 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Xaçmaz-Xudat yolunda vaz markalı avtomobil Qudyalçı üzərindən keçən körpüdən aşıb qəza nəticəsində sürücü Xaçmaz rayon sakini Hüseyn Məmmədov xəsarət alıb hadisənin baş verməsinə səbəb

75 yaşlı qadın sirkə turşusundan zəhərlənib. Çaraqkənd sakini Sədir Cahan Quliyeva bir neçə gün əvvəl sirkə turşusundan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Müalicəyə baxmayaraq yaşlı qadın dünən həyatını itirib. Ağdam rayon mərkəz xəstəxanasında əməliyyata hazırlaşan xəstə vəfat edib. 52 yaşlı Beyləqan rayon sakini Qərib Məmmədov Goranboy rayon mərkəz xəstəxanasında əməliyyat olunması üçün Ağdam rayon mərkəz xəstəxanasına göndərilib. O hazırlıq məqsədi ilə müayinədən keçdikdən sonra ürəyi qəfil dayanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Araşdırma aparılır. Bu saatı təqdim edəcəyimiz kriminal xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İyul ayının pensiyaları ödənildi. Çin ABŞ və İrana çağırış etdi. Fenerbahçe yeni transfer həyata keçirib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi, təşkilatın direktoru, baş katibin icraçı köməkçisi ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycanla D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu artıq başa çatıb, 2 gün davam edən forumda dünyanın müxtəlif media nümayəndələri, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edib, eyni zamanda foruma 30-a yaxın Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunub. Bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. İranın Bəndər Abbas şəhərinin qərb hissəsində 5 dəfə partlayış səsi eşidilib, təfərrüatlar barədə hələ ki məlumat verilmir. Çin, ABŞ və İranı Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi danışıb. Boğazdan normal və təhlükəsiz keçidinin ən qısa zamanda bərpa edilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi istəyidir. Pekin vəziyyətin deeskalasiyasına töhfə vermək üçün yorulmaz səylər göstərəcək deyə o qeyd edib. İngiltərəli hücumçu Mason Greenwood karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək. Fenerbahçe 24 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı Marsella tam razılığa gəlib. İstanbul təmsilçisi Fransa klubuna 40 milyon avro sabit ödəniş və 2 milyon avro məbləğində bonus nəzərdə tutub. Greenwood Fenerbahçe ilə 2030-cu ilin iyununa qədər müqavilə imzalayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, bəzi dağlıq ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyul Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlqar Mirzəyevin anım günüdür. O, 1991-ci il avqustun 1-də Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə qəbul olub və 1995-ci ildə oranı artilleriya ixtisası üzrə bitirib. 2003-cü il avqustun 10-da İlqar Mirzəyev ixtisasın artırılması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının müdavimi olub. 2005-ci il iyulun 2-sində təhsilini uğurla başa vurub. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq tarixə aprel döyüşləri olaraq yazılan hərbi əməliyyatlar zamanı ən saylı hərbi hissənin komandiri olan İlqar Mirzəyev cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Gecə döyüşləri zamanı Tərtər rayonunun Talış istiqamətində olan əlverişli mövqelər, strateji nöqtələr, o cümlədən Talış zirvəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub. Həmin döyüşlərdə Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan tərəfindən qurulan və Ermənistan ordusunun yenilməz Ohanyan səddi olaraq tanınan müdafiə xətti 40 dəqiqə ərzində darmadağın edilib. Komandanlığın rəhbərliyi altında 2 saat ərzində Ermənistan ordusunun 21 postu darmadağın edilib və 7 strateji nöqtə işğaldan azad olunub. 2020-ci il iyulun 12-sindən 16-sına qədər baş verən döyüşlər zamanı artilleriya komandiri olan İlqar Mirzəyev iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz rayonu istiqamətində 3-cü ordu korpusunun komandir müavini general-mayor Polad Həşimov və tabeliyində olan əsgərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman göstərdiyi igidliyə görə Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İlqar Anzoroğlu Mirzəyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 4,34% artaraq 81,29 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,74% artaraq 1 barelə görə 84,75 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,93% artaraq 79,65 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaz olan futures katrofkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,48% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,53% artaraq 4027 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,8% artaraq 58,2 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda idman xəbərlərinin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatında yarım final mərhələsinin ilk oyunu bugün keçiriləcək. Raundun ilk maçında Fransa və İspanya milliləri qarşılaşacaqlar. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İngiltərə-Argentina duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Andrea Pirlo İtaliya millisinin baş məşqçisi ola bilər. 47 yaşlı mütəxəssisdən başqa Josep Guardiola, Antonio Conte və Roberto Mancini də bu posta namizədlər siyasında yer alır. Qeyd edək ki, Andrea Pirlo 2025-ci ilin yayından Dubai United-ın baş məşqçisidir. Barcelona'nın müdafiəçisi Ronald Araujo komandadan ayrıla bilər. Klubla 2031-ci ilə qədər müqabiləsi olan və ehtiyat oyunçu rolundan narazı qalan 27 yaşlı futbolçunun özü də transferinə istiyanaşır. Pau Cubarsi, Gerard Martin və Eric Garcia isə komandada toxunulmaz futbolçular hesab olunur. Brighton, Xorvatiya millisinin müdafiəçisi Luka Vuşkoviç heyətinə qatıb 20 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Brighton bu keçid üçün Tottenham'a 46 milyon funt sterling ödəyib. İdman xəbərlərini dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Rusiyanın ən iri neft emalı zavoduna zərbə var. Harry Kane karyerasını Səudiyyə Ərəbistanda davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Slovakiyalı həmkarı Peter Pellegrini ilə Ağdam rayonunun Baş Qərvən kəndində görülən işlərlə tanış olub. Liderlər burada 840 şagird yerli Baş Qərvən kənd tam orta məktəb binasının təməlini qoyublar. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov prezidentlərə kənddə görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib bildirilib ki, məktəbin ərazisi 3 hektardır. Binada ümumilikdə 35 sinif, texnologiya, hərbi hazırlıq, kompüter otaqları, kitabxana, fizika, biologiya və kimya laboratoriyası yaradılacaq. Burada eyni zamanda akt və idman zalları, bufet və digər zəruri tədris infrastrukturu olacaq. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanunun layihəsi qəbul olunub. Yeni qanunla hava məkanından istifadə və uçuş qaydaları ilə yanaşı çox yüngül uçuş aparatlarının hava məkanından istifadə və uçuş qaydalarını da müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan müəyyən edəcək. İyulun 6-sında paytaxtın Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının axtarışları davam etdirilir. Axtarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin xüsusi riskli xilasetmə və kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətlərinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 15-də və 16-sında külək güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın ən böyük neft emalı və neft kimya komplekslərindən birinə zərbə endirib. İlkin məlumata görə zavodun neftin ilkin emalı üçün nəzərdə tutulan qurğusu və digər istehsal gücləri vurulub. İsrail və Livan arasında danışıqların 6-cı raundu bugün İtaliyanın paytaxtı Romada başlayacaq və sabah da davam edəcək. Danışıqlarda əsas diqqətin İsrail müdafiə qüvvələrinin geri çəkildiyi ərazilərə, Livan ordusunun yerləşdirilməsini nəzərdə tutan pilot proqramın müzakirəsinə yönələcəyi gözlənilir. Proqramın məqsədi həmin ərazilərdə Hizbullahdan təmizlənməsini təmin etməkdir. Əl-Hilal klubu İngiltərə millisinin futbolçusu Harry Kane'in transfer niyyətindədir. Səudiyyə Ərəbistan təmsilçisi 32 yaşlı hücumçunun nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb. Forward özü isə hələlik qərar verməyib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1969-cu ilin 14 iyul tarixində Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyev birinci katib seçilib. O, 1982-ci ilə qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik edib. Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilib. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olur. Heydər Əliyev 34 il böyük siyasət meydanında olub. 1983-1987-ci illərdə SSRİ rəhbərliyində yer alıb, 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdaraq 10 il Azərbaycana rəhbərlik edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. İranda partlayış olub, ölənlər var. Aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunun əyani sübutudur. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatı zamanı səsləndirib. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra olunması əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir, deyə ölkə başçısı bildirib. Dinləyək.
2: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahəsində əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün, səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək.
1: Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi qəbul olunub. Yeni qanunla hava məkanından istifadə və uçuş qaydaları ilə yanaşı çox yüngül uçuş aparatlarının hava məkanından istifadə və uçuş qaydalarını da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi qurum bəlli eləyəcək. İyulun 6-sında paytaxtın Xəzər rayonu Şivalan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının axtarışları davam etdirilir. Axtarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin xüsusi riskli xilas etmə və kiçik əgimlik gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətlərinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 15-i və 16-sında külək güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb. ABŞ-in İranda Bəndər Abbas şəhəri və Hacıabad rayonlarına hücumlarında 3 nəfər həyatını itirib, bu barədə TASİN-in məlumat yayıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın ən böyük neft emalı və neft kimya komplekslərindən birinə zərbə endirib. İlkin məlumatlara görə zavodun neftin ilkin emalı üçün nəzərdə tutulan qurğusu və digər istehsal gücləri vurulub. Əl-Hilal klubu İngiltərə millisinin futbolçusu Harry Kane-in transfer niyyətindədir. Saudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi 32 yaşlı hücumçunun nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb. Forward özü isə hələlik qərar verməyib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Efirdə kriminal xəbərləridir. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Bu ilin 6 ay ərzində Bakıda 1543 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib. Xaçmaz-Xudat yolunda Vaz markalı avtomobil Qudal çay üzərindən keçən körpüdən aşıb. Qəza nəticəsində sürücü Xaçmaz rayon sakini Hüseyn Məmmədov xəsarət alıb. Hadisənin baş verməsinə səbəb kimi sürücünün yorğun yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməsi ehtimal olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyd olunan səbəbdən dəfələrlə ağır yol nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyini bir daha xatırladı və sürücülərə müraciət edərək onları yorğun yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, iş və istirahət rejimdə ciddi əməl etməyə, özlərini və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə, həyat və sağlamlığına biganə yanaşmamağa çağırıb. Sabranda 75 yaşlı qadın sirkə turşusundan zəhərlənib, Çaraq kənd sakini Sədir Cahan Quliyeva bir neçə gün əvvəl sirkə turşusundan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Müalicəyə baxmayaraq, yaşlı qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında əməliyyata hazırlaşan xəstə vəfat edib, 52 yaşlı Beyləqan rayon sakini Qərib Məmmədov Görənboy rayon mərkəzi xəstəxanasından əməliyyat olunması üçün Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. O hazırlıq məqsədi ilə müayinədən keçdikdən sonra ürəyi qəfil dayanıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Araşdırma aparılır. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İcbari tibbi sığorta şəhadətnaməsi elektron formata keçirilir. İranda partlayış olub, ölənlər var. Brighton Tottenhamin müdafiəçisini heyətinə qatıb. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ağdam rayonunun Başqərvən kəndində inşa ediləcək 840 şagird yerli yeni məktəb Slovakiya və Azərbaycan arasında dostluğun simvolu və gələcək nəsillərə qoyulan investisiya olacaq. Bunu Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini sosial şəbəkə hesabında yazıb. Mən fəxr edirəm ki, Slovakiya təcrübəsi artıq daha parlaq gələcəyin yaradılmasında mühüm rol oynayır və Slovakiya şirkətləri bu iddialı layihənin həyata keçirilməsinə böyük töhfə verirlər deyə Slovakiya prezidenti qeyd edib. Milli Məclis icbari tibbi sığorta şəhadətnaməsinin elektron formada müvafiq elektron informasiya sistemində yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı tibbi sığorta haqqında və əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədənkənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 15-i və 16-sında külək güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq yayıb. ABŞ-nin İranda Bəndər Abbas şəhəri və Hormozqan bölgəsində yerləşən Acabad rayonlarına hücumlarında 3 nəfər həyatını itirib. Təsnimin məlumatına görə bundan başqa Mahşəhir və Abadanda da partlayışlar baş verib. Brighton Tottenhamin müdafiəçisi Luka Vuşkoviçi heyətinə qatıb, Premier Liqa təmsilçisi Xorvatiya millisinin üzvü olan 19 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Müqavilə daha bir uzadılma bəndi də daxil edilib. Qeyd edək ki, futbolçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb və 6 qol vurub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Format Bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 21 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barili olan qiyməti 4,34% artaraq 81,29 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,74% artaraq 1 barilə görə 84,75 dollar təşkil edib. WTI markalı xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1,93% artaraq 79,65 dollar olub. New York'un NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,48% azalaraq 2,28 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,53% artaraq 4,027 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,8% artaraq 58,2 dollara bərabər olub. İqtisadiyyat yeniliklərini sizə mən çatdırdım Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda idman xəbərlərinin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında yarım final mərhələsinin ilk oyunu bugün keçiriləcək. Raundun ilk maçında Fransa və İspanya milliləri qarşılaşacaqlar. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İngiltərə-Argentina duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək. Andrea Pirlo İtaliya millisinin baş məşqçisi ola bilər. 47 yaşlı mütəxəssisdən başqa Josep Guardiola, Antonio Conte və Roberto Mancini də bu posta namizədlər siyasında yer alır. Qeyd edək ki, Andrea Pirlo 2025-ci ilin yayından Dubai United-ın baş məşqçisidir. Barcelona'nın müdafiəçisi Ronald Araujo komandadan ayrıla bilər. Klubla 2031-ci ilə qədər müqabiləsi olan və ehtiyat oyunçu rolundan narazı qalan 27 yaşlı futbolçunun özü də transferinə istiyanaşır. Pau Cubarsi, Gerard Martin və Eric Garcia isə komandada toxunulmaz futbolçular hesab olunur. Brighton, Xorvatiya millisinin müdafiəçisi Luka Vuşkoviç heyətinə qatıb 20 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Brighton bu keçid üçün Tottenham'a 46 milyon funt sterling ödəyib. İdman xəbərlərini dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Ukraynada ümumi səfərbərlik və hərbi vəziyyət uzadıldı. Breton Luka Vuşkoviçi transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatı zamanı səsləndirib. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra olunması əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir deyə ölkə başçısı bildirib. Dinləyək.
1: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahəsində əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün, səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək.
0: Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında aviasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi qəbul olunub. Yeni qanunla hava məkanlarından istifadə və uçuş qaydaları ilə yanaşı çox yüngül uçuş aparatlarının hava məkanına istifadə və uçuş qaydalarını da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan müəyyən edəcək. Ağdərədə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə Həsən-Ris Umudlu yolunda qeydə alınıb. Avtomobilin aşması nəticəsində 2 nəfər Kəlbəcər rayon sakinləri həyatını itirib, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Ukrayna Ali Radası ölkədə tətbiq olunan hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərlik rejiminin müddətini növbəti dəfə uzadıb. 311 deputat ümumi səfərbərliyin avqustun 2-sindən etibarən daha 90 gün müddətinə uzadılmasının lehinə səs verib. Beləliklə, səfərbərlik rejimi 31 oktyabr tarixinə qədər qüvvədə olacaq. Brayton Tottenhamin müdafiəçisi Luka Vuşkoviçi heyətinə qatıb. Premier Liqa təmsilçisi Xorvatiya millisinin üzvü olan 19 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Luka Vuşkoviç ötən mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb və 6 gol vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2020-ci ilin 14 iyul tarixi milli qəhrəman Polad Həşimovun şəhadətə ucaldığı gündür. 1975-ci ildə Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində doğulan Polad Həşimov 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ağdam, 1994-cü ildə isə Murov dağı silsiləsində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1995-2017-ci illər ərzində MOT atıcı tağım komandiri vəzifəsindən hərbi hissənin komandiri vəzifəsinə qədər müxtəlif postlarda çalışıb. 2003-cü ildə hərbi xidmətə görə, 2009-cu ildə vətən uğrunda medalları, 2014-cü ildə isə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif edilib. 2016-cı il aprel döyüşlərində iştirak edən Polad Həşimova 2019-cu ildə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. 2020-ci ilin 14 iyul tarixində Tovuz döyüşləri zamanı ön xəttdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla ölümündən sonra milli qəhrəman adı verilib.

0: yurdumuza bahar gələr. Durnalar vaxtında dönər, başına dönər vətənim, başına dönər vətənim.
1: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyəyidir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Aviasiya haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Ukraynada ümumi səfərbərlik və hərbi vəziyyət uzadıldı. Breton Luka Vuşkoviçi transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatı zamanı səsləndirib. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra olunması əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir deyə ölkə başçısı bildirib. Dinləyək.
2: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahəsində əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün, səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək.
1: Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında aviasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi qəbul olunub. Yeni qanunla hava məkanlarından istifadə və uçuş qaydaları ilə yanaşı çox yüngül uçuş aparatlarının hava məkanına istifadə və uçuş qaydalarını da müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan müəyyən edəcək. Ağdərədə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə Həsən-Ris Umudlu yolunda qeydə alınıb. Avtomobilin aşması nəticəsində 2 nəfər Kəlbəcər rayon sakinləri həyatını itirib, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Ukrayna Ali Radası ölkədə tətbiq olunan hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərlik rejiminin müddətini növbəti dəfə uzadıb. 311 deputat ümumi səfərbərliyin avqustun 2-sindən etibarən daha 90 gün müddətinə uzadılmasının lehinə səs verib. Beləliklə, səfərbərlik rejimi 31 oktyabr tarixinə qədər qüvvədə olacaq. Brighton Tottenhamin müdafiəçisi Luka Vuşkoviçi heyətinə qatıb. Premier Liqa təmsilçisi Xorvatiya millisinin üzvü olan 19 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Luka Vuşkoviç ötən mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb və 6 gol vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ağıllı üzük Aura Ring 5 təqdim olunub. Yeni modelə funksional baxımdan böyük dəyişikliklər edilməsə də, əvvəlki nəsillə müqayisədə daha nazik və yüngül korpusa sahibdir. Cihazın batareya ömrü də demək olar ki, dəyişməyib. Yeni model əsasən ilk dəfə ağıllı üzüyü almağı planlaşdıran istifadəçilərə tövsiyə olunur. Aura Ring 5 əvvəlki modeldə mövcud olan bütün ölçülərdə satılmayacaq. Şirkət 4, 5, 14 və 15 ölçülərini hələlik təklif etmir. X platforması alqoritmini yeniləyib. Yeniləmə ilə istifadəçilər artıq cavab bölmələrində dostlarının və qarşılıqlı izlədikləri hesabların yazılarını daha tez-tez görəcəklər. Bu isə platformada daha rahat ünsiyyət mühiti yaratmaqla yanaşı, X-in daha çox icma hissi verməsinə kömək edəcək. 2026-cı ilin ən az yürüyüş məsafəsinə malik elektromobilləri açıqlanıb. Siyahının ilk pilləsində Fiat 500i qərarlaşıb. İkinci pillədə Mini Countryman SE All 4, üçüncü sırada isə Lexus RZ 550i F-Sport AWD yer alıb. Bu elektromobillər tam şarjla təxminən 402 kilometrdən belə az məsafə qət edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Dohada səfərdədir. Ukrayna parlamenti hökumətin istefasını qəbul etdi. Manchester United-də yeni qapıçı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində fəaliyyət göstərən bir sıra müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarla mənzil kommunal lift işıqlandırma və yaşıllaşdırma təsərrüfatı müəssisələrinin nümunəvi strukturu və ştat vahidləri təsdiqlənib.

0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qətər dövlətinin sabiq əmrinin vəfatı ilə əlaqədar Doha şəhərinə səfərə gedib. Doha Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini Azərbaycan Qətərdəki səfiri Adış Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkəliyevin 13 aylıq həbs müddəti başa çatsa da, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaqın davam etdiyini əsas gətirərək həbsin uzadılmasını istəyib. Səbail rayon məhkəməsi vəsatəti təmin edib və onun həbs müddətini daha 6 ay uzadıb. Qeyd edək ki, Musa Şəkəliyev xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə ittihamı ilə həbs olunub. Ukrayna Ali Radası baş nazir Yulia Sviridenkonun istefasını təsdiqləyib. Parlamentin bu qərarı avtomatik olaraq bütün nazirlər kabinetinin istefası ilə nəticələnib. Manchester United-in qapıçısı Karl Darlow transfer edib, 35 yaşlı qapıçı ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Razılaşmaya sözləşmənin daha biri uzadılması bəndi də daxildir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Evə qayıdanlar klubu Kazım Süphanın təqdimatında efirimizi davam etdirir. Kazım, salam, axşamın xeyir olsun.
1: Axşamın xeyir olsun Ennurə və axşamınız xeyir olsun hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza yorğun iş günlərindən, saatlarından sonra xoş istirahət arzulayıram.
0: Kazım, bugünkü mövzun nə olacaq?
1: Bugün heç vaxtı radio kariyeramda müzakirə etmədiyim bir mövzunu müzakirə edəcəm. Adətən deyirlər ki, məsəl üçün bir xanım və bəy restoranda əyləşirsə Bəli. Hesabı hər dəfə mütləq bəy ödəməlidir. Bugün sualım belə olacaq ki, sizcə hesabı hər dəfə kişi ödəməlidir? Sualım belədir. Səncə?
0: Məncə hesabı kimin ödəməsi yox, masadan kimin gülümsəyərək qalxması önəmlidir.
1: Aha, maraqlı cavab idim. Bu kimi fikirlərinizi, maraqlı cavablarınızı bizə yaxın 2 saat ərzində Evə Qayıdanlar klubunda göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Biz başladıq Evə Qayıdanlar, Ennurə uğurlar.
0: Uğurlar.
2: İş saatı bitdi. Evə Qayıdanlar, hazırsız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Saat artıq 18:00 keçir və evə qayıdanlar klubu başlayır. İş günü artıq geridə qaldı. İndi isə növbə biraz dincəlməyə, günün yorğunluğunu üzərinizdən atmağa və evə xoş ovqatla yollanmağa gəldi. Çatdı. Hazırda sükan arxasında olan, tıxacda qalan və ya evə doğru yol olan hər kəsə səbirli və təhlükəsiz yol arzulayırıq. Bu axşam saat 20:00-a qədər yenə də sizin yol yoldaşınız biz olacağıq. Evə qayıdanlar klubu bugün həm də efirdə həm maraqlı, həm də əyləncəli bir mövzunu müzakirə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizcə, restoranda hesabı hər zaman bəy ödəməlidir? Sual bugün belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Yoxsa bu artıq köhnə bir düşüncədir və hesab vəziyyətə görə bölüşməlidir və yaxud da ki, dəvətdən asılıdır. Əgər, məsəl üçün, bir xanım bir bəyi dəvət edirsə restorana, axı dəvəti o edib, ona görə hesabı o ödəməlidir. Bu kimi fikirləri sizdən eşitməyə hazırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz canlı-canlı danışmaq üçün. 404-1594 bizim WhatsApp nömrəmizdə var. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Maraqlı fikirlər, fərqli mesajlar gözləyirəm bugün bu mövzuna bağlı və əlbəttə bol musiqi ilə yenə də bu axşam bərabərik, hörmətli dinləyicilərimiz. Dediyim kimi, mövzumuz bugün çox maraqlıdır. Sizcə restoranda hesabı hər zaman bəy ödəməlidir, yoxsa hesabı bölüşmək daha düzgündür? İlk görüşdə əlbəttə ki, yəni daha çox belə bilirik də, yəni bəy ödəyir. Hətta burada artıq münasibətdən də çox şey asılıdır. Sənin həyat yoldaşındır, sevgilindir, nişanlındır, dostundur, iş yoldaşındır. Yəni, dəyişir münasibətə görə. Amma, bilmirəm, mən hələ ki, öz şərhimi söyləməyəcəm. Sonda mən bu barədə danışacağım, həmişə olduğu kimi. Amma siz nə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz, bu barədə? Sizcə hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir restoranda əyləşərkən. Mövzumuz budur. Yazın, göndərin fikirlərinizi. Yaxın 2 saat ərzində müzakirə edək bu mövzunu və əlbəttə ki, yaxşı mahnılar da öz yerində. Ənənəvə olaraq mən sizə verilişimizin əvvəlində sponsorumuz haqqında da məlumat verəm və bugün də belə olacaq. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Arzulayıram ki, evi olmayanlar, hal-hazırda ev axtarışında olanlar tez bir zamanda bu dediklərimi öz həyatına çəksin və onların da evi olsun. Özü də ki, Imperial Residence-dən. İnşallah. İnşallah. Amin. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün yenə də söz sizdədir. Restoranda hesab gələndə onu kim ödəməlidir sizcə? Hər zaman bəy, yoxsa kim dəvət edibsə o? Buyurun, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. 077-710-71-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Yazın, göndərin və biz də müzakirə edək mövzunu balaca, sadə, rahat bir mövzudur əslində, amma düşünürəm ki, olduqca da həm də maraqlıdır. Ənənəvi olaraq bugünkü verilişin ilk xəbəri hər zaman olduğu kimi paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur, deməli, mövzusunda olacaq. Bəli, Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol metronun Koroğlu stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Tıxacın yaratdığı gərginliyi gəlin bərabər aradan qaldıraq. Yaxşı musiqilər dinləməklə və əlbəttə bizə zəng etməklə. Bizə zəng gəlib Sabir bəy axşamınız xeyir olsun. Sabir bəy. Sabir bəy.
1: Alo.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Şansı.
0: Bir daha əlaqə saxlayın zəhmət olmasa Sabir bəylə. Nəsə texniki məqamlar yaşandı və biz Sabir bəylə danışa bilmədik. Zəhmət olmasa yenidən əlaqə saxlayın. Tamam, mahnı fasiləsindən sonra biz bu əlaqəni qurmağa çalışacağıq. Niyə zəng eləmişdi bizə Sabir bəy? Mən sizə deyim, hörməti dinləyəcəyimiz. Çünki bugün efirdə kiçik bir debat açmışıq. İlk görüşdə, dostlarla görüşdə və ya ailəvi bir şam yeməyində hesabı kim ödəməlidir? Hamısı eyni qaydadır, yoxsa fərqlidir sizin üçün? Daha çox bəylər, daha çox xanımlar bu mövzuya fikir bildirəcək mənə çox maraqlıdır. Çünki bir tərəf deyir ki, hesab həmişə bəydən soruşulmalıdır. Digər tərəf isə hesabın bərabər bölüşdürülməsini normal və düzgün sayır. Və yaxud da ki, kim dəvət edibsə, o daha çox hesab ödəməlidir deyə. Çünki dəvəti o idi baxıb. Yəni, sualım budur. Sizcə hər dəfə hesabı bəy ödəməlidir, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizə yaza bilərsiniz mesajlarınızı, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda Real FM-də növbəti yaxşı mahnı fasiləsi hadisə oxsun. Şampiyon, şampiyon mahnısı hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun. Mövzu ilə bağlı zənglərinizi 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edərək bildirə bilərsiniz. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
8: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Müzakirəmiz bugün restoranda hesab ödəməklə bağlıdır. Sizcə hər dəfə bəy ödəməlidir restoranda hesabı? Sualım bugün budur. Bəyax Sabir bəylə danışmaq istədik, amma texniki səbəblərdən danışa bilmədik. Ümid edirəm ki, bu dəfə bizim bağlantımız alınacaq. Sabir bəy, axşamınız bir daha xeyir olsun.
5: Axşam xeyir.
4: Necəsiniz?
5: Çox sağ olun. Necəsiniz, Kadın müəllim?
4: Çox sağ olun. Yaxşıyam. Hardasınız Sabir bəy?
5: Bakıda.
4: Bakıda harada? Yoldasınız?
5: Yox, evdəyim.
4: Evdəsiniz.
5: Bu tərəfdə.
4: Lap yaxşı. Sabir bəy, hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir.
5: Kadın mən, bax, bəy indi, əgər sən ol, elə bir qonaqlıq sən tərşiləmsənsə, məsələn, bəy verməlidir. Yox, baxıb indi, əgər xanım tərşi eləyibsə, xanım da elə bir ki, bəkət imkanı yoxdur. İndi onun nəzərə almaq lazımdır. Onda heç olmasa yarba-yarı vermək lazımdır. Əgər xanım dəvət eləyibsə. Yox, bəy dəvət eləyibsə, bəy ödəməlidir hamısının. Mənim fikrimcə belədir.
4: Yaxşı, xanım sizi dəvət edibsə, deyirsiniz ki, onda xanım ödəməlidir, eləmi?
5: Yox, dedim, əgər xanım ödəyibsə, bəlkə çoğunun imkanı satmır, orada məsələn...
4: Axı, o sizi dəvət edib. Məsəl üçün, insan bir insanı dəvət edirsə, hər halda nəzərə almalıdır da, onun cibində nə qədər pul var da. Və yəni ki, cibi olmaya-olmaya, pulu olmaya-olmaya sizi necə dəvət edib restorana?
5: Yox, ola bilsin, bəlkə getdi restoranda oturduğum, məbləq çox gəldi. 300-500 min manat
4: məsəl üçün
5: ola bilər
4: ki... Ola bilər də, mən məsəl üçün sizə bir etiraf edim, mən məsəl üçün olub ki, kimsə dəvət eləmişəm, hesab biraz çox gəlib, dostum da hər halda mən onu yeməyə dəvət etmişəm, deməli o mənim üçün yaxın adamdır da, hə nə olar ki, demişəm ki, 50 manat çatmadı, elə bil, və yaxud da ki, həmin anda bir kiməsə yazıram ki, mənim kartıma bir 100 manat at, mən səni indi birazdan göndərərəm, deyək ki, yəni, amma... Nə bilim, ola bilər fikirlər fərqlidir. Çox sağ olun sahibəyə, minnətdaram. O zaman sizə çoxlu pul arzulayıram ki, həmişə hesabı siz verəsiniz.
5: Belə deməlim, qarışıqlıq olmalıdır. Məsəl üçün, ola bilər ki, gedib oturumsan, xanım elə bir ki, sən həmişə pulunu ödəməyəcək insan, onunla elə bir getirsən, bəlkə ola bilsin ki, məbləq oldu 500 ya və yaxud oldu 600 manat. Xanım da bəlkə üstündə...
4: Siz nə yemişsiniz ki? Siz nə yemişsiniz? Siz nə yemişsiniz ki 500 manata sahib bəy?
5: Ümumiyyətlə də oturdu, dost tanış da bir oradan çıxdı, gəldi oturdu da. Orada kabab oldu, içkilər oldu. Bu elə içkilər var ki, məsələn, bahalıdır da. Şərt deyil ki, 10 manat, 20 manat. Bəlkə elə oldu, içki gətdi, qoydu. Restoranda bir sənə bəri parkdakı o
4: Bildim, bildim, bildim, başa düşdüm. Giyib içən adamsız deyəsən, Sabir bəy.
5: Bulvarın içində otursan, bir çay dəstgahı 20 manatdır, bəyədə otursan 2 manatdır, nə fərqdir?
4: Sabir bəy, deyirəm, deyəsən, giyib içən adamsız.
5: Olur da, indi düşəndə olur. Mən özüm gözdən 51 insanam, Kazım bəlim.
4: Allah şəfa versin.
5: Sağ ol, özüm də düz yeyib içən olmuşam vaxtilə.
4: Əcəb eləmişsiniz.
5: İndi dərəcə görürsən ki, vəziyyət biraz başqa cürətdə, qabaqçı devir deyil. O vaxtdan, məsəlçün, hər şey ucuzdur, ət ucuzdur, ya hər şey ucuzdur da, yəni restoran ucuzluğudur. İndi ancaq çox dəyişdir, çox bağlıqdır.
4: Çox sağ olun Sabir bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun əzizim, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, xoş idim. Xoş idi mənə də, çox sağ olun. 35-36 nömrəli abunəcə yazıb ki, dəvət edən ödəməlidir. Yəni, xanım olsun, kişi olsun, fərq eləmir. Kim dəvət edibsə, o ödəməlidir. Bu da bir dinləyici fikriydi. Yazıb göndərdilər, siz də yazıb göndərə bilərsiniz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik, hörməti dinləyəcəmiz. Sizcə, restoranda hesabı hər zaman bəy ödəməlidir? Sualım bugün budur. Bizə zəng də edə bilərsiniz 404 15 94 şəhər nömrəsinə. Gəlin bu axşam bu maraqlı mövzunu müzakirə edək. 45-12 nömrələr bu nəçə yazır? Əlbəttə bəy ödəməlidir. Xanımla görüşə gedirsənsə cibində pulun olmalıdır. Pulu olmayan bəy evdə otursun, çay içsin. Xanımın yanında hesabı yarı bölmək kişiyə yaraşmaz deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Ayxan bəy, siz elə yazdınız ki, sanki hesabı yox, qızın cəhizini istəyir ya sizdən. Yəni amma zərfasız bu obrazınıza, bu xüsusiyyətinizə hörmətimiz sonsuzdur. Təşəkkür edirik. Məncə bu köhnəlmiş düşüncədir. Kim dəvət edibsə o da ödəməlidir. Ya da 50-50-yə, yarı-yarıya. Biz hələ də o illərdə yaşamıraq, xanımlar da işləyir, qazanır deyə 90-84 nömrəli abunəçə yazı göndərdim. Hə, əsl Avropa düşüncəsi deyərdim hətta. Yaxşım, razılaşaq bu fikirlə də, amma gəlmi səmmi olaq ki, bizdə o bəzən masada yarı-yarı söhbəti başlayanda da axırda dava düşür. Yox, sən canı mən ödəyim. Yox, sən canı mən ödəyim. Yox, qoy imkan ver, mən verim. Senariləri başlayır və afsantın qarşısında, yəni əsl şov belə davam edir. 11.05 valla mən hər dəfə hesab masaya gələndə əlimi çantama atıb telefonumu axtarıram, güya kimisə vacib zənginə cavab verməliyəm. İndiyə qədər 100% işə yarayıb, bəylər ödəyib deyə dinləyicimiz yazdı göndərdi. Siz onda peşəkar aktyorsunuz, onda mən sizi ayaqüstü alqışlayıram. Oscar mükafatı birbaşa sizə getməlidir hörmətli dinləyicimiz. 11.05. Amma ehtiyatlı da olun, çünki bir gün oyalanan axtardığınız telefon masanın üstündə olar və bəy də zəng, sizə zəng edər ki, zəhmət olmasa hesabı ödəyək. Təşəkkür edirəm. Mövzumuz əslində dediyim kimi məzəlidir, biraz əyləncəlidir. Yəni, axşam saatlarında yorğun iş günündən sonra sizi çox da ağır mövzula yormaq istəmirəm. Ona görə də belə biraz soft, biraz rahat bir mövzunu müzakirə edirik. Sizcə restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mən çox danışdım, çünki mesajlar çox uydu. Üstəqəl zəngimiz, gəlin iki mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında hörməti dinləyicilərimiz yenə də bərabər olacaq və maraqlı xəbərlər, mesajlarla bax, görək zənglər də olacaqsa, efirə onları bağlaya bilərik. 404-15-94 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Sizcə restoranda hesabı hər zaman bəy ödəməlidir. Buyurun, zəng edin, mesaj göndərin, bərabər bu mövzunu müzakirə edək. Axşamın bu vədəsində istəyirəm biraz həzin, biraz romantik bir mahnı səsləndirim. Hətta o dediyim o restorandakı o möhtəşəm şam yeməyindən sonra gözəl bir rəqs üçün məncə bu mahnı yerinə düşər. Buyurun dinləyin.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Hörmətli dinləyəcəyimiz, qısa reklam fasiləsindən sonra biz davam edirik. Siz heç hesab üstündə diskomfort bir vəziyyət yaşamışsınızmı? Hesabı ödəmək mövzusu bugün bizdə müzakirə olunur. Sizcə hər dəfə hesabı bəy mi ödəməlidir? Gəlin birlikdə bu mövzunu müzakirə edək. Fikirlərinizi əgər zəng edib bizə bildirmək istəyirsinizsə 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarınızı birazdan oxuyacağım, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bizim ənənəvi bölgələrimiz haqqında məlumatlarda bugün Oğuz yer alır. Oğuz, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanın təbiəti ilə seçilən ən gözəl rayonlarından biridir. Sıx meşələri, sərin bulaqları və dağ mənzərələri buranı istirahat üçün ideal bir məkana çevirir. Yay aylarında Oğuz həm yerli, həm də xarici turistlərin ən çox üst tutduğu bölgələrdən biridir. Rayonda mütləq görməli yerlərdən biri Xalxal şəlaləsidir. Meşənin içində yerləşən bu ərazi sərin havası və gözəl mənzərəsi ilə məşhurdur. Muxaş kəndi və ətraf dağ kəndləri təmiz havası, bulaqları və sakitliyi ilə seçilir. Baş Daşağıl kəndi də təbiət həvəskarlarının sevdiyi məkanlardandır. Tarixə maraqlı olanlar isə bu rayonun tarixi abidələrini ziyarət edə bilərlər. Oğuz mətbəxi də olduqca zəngindir. Burada sac yeməkləri, müxtəlif kebab növləri, yarpaq dolması, kənd pendiri, təndir çörəyi və təbii bal xüsusilə sevilir. Rayonun qozu, fındığı və mürəbbələri də turistlər tərəfindən tez-tez alınan yerli məhsullarımızdandır. Əgər həm təbiət qoynunda dincəlmək, həm də təmiz kənd mətbəxinin dadına baxmaq istəyirsinizsə, Oğuz bu yay üçün çox yaxşı bir seçim ola bilər sizin üçün, hörmətli dinləyicilərimiz. Burada həm ailəvi istirahat etmək, həm də dağ havasından zövq almaq mümkündür. Yay mövsümü gələr gəlməz biz sizə hər gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələri haqqında məlumat veririk və bugün də Oğuzdan danışdıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzu ilə bağlı gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm. Mhm. 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. Buyurun, hörməti dinləyicilərimiz, yaza bilərsiniz bizə. 77-40 yazır, subay olanda bəy ödəyir, bəli, amma evlənəndən sonra fərqi yoxdur. Onsuz da pul eyni büdcədən çıxır. Yoldaşımın kartı da məndədir, öz kartımda. Yəni, hər iki halda o ödəyir, amma mənim əlimlə. Dinləyicimiz yazıb göndərib, həyatın real həqiqəti deyə bilərik də dinləyicimizin mesajına. Subay bəylər, qulaqlarınızı yaxşı açın. Evliliyin ilk qızıl qaydası budur. Sizin pulunuz ortaq puldur. Xanımımızın pulu onun öz cib xərcliyidir. Bu qanun dəyişməzdir. Daha sonra yenə yazırlar bizə. Mən hər dəfə hesab gələndə deyirəm ki, kartımı o biri çantamda unutmuşam. Bəy də məcbur olub özü ödəyir. 8844 nömrəli abunəçi. Bu axı bəhanə kimin cillərdin əvvəllərində qaldı axı məncə, yox. İndi hamının telefonda Apple Pay var, köçürmə var. Artıq kartım evdə qaldı deyə bir düşüncə yoxdur. Hətta bugün, məsəl üçün, yol polisi belə saxlayanda artıq o qədər inkişaf edib ki, bu sahə, yəni, heç sənin sürücülü vəsqənə baxmaya da bilər. Çünki hər şey qeydə alınıbdır. Kişi ödəyər əlbəttə, amma keçən dəfə ilk görüşdə qız elə şeylər sifariş elədi ki, hesabı ödəyəndə gözümdən yaş gəldi. Məcazi mənada demək istəmişsiniz yəqin ki. Öz cəzanızdır, çəkin indi. Yəni, sevməzdiniz, sevmisiniz. Təbii ki, sevən insan da xanımını restorana dəvət edər və lazım gələrsə, Hətta bax bu cür yüksək məbləğdə ödənişlər də edər. Təşəkkür edirəm. 077 710 71 07 WhatsApp nömrəmiz açıqdır hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun bizə yaza bilərsiniz. Mövzumuz bugün sizcə hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir mövzusudur. Və 404 15 94 şəhər nömrəsi isə bizim sizdən gələn zəngləri qəbul etmək üçün təklif etdiyimiz şəhər nömrəsidir. 404 15 94. Elə Nəsim Məmmədov da bizə söylüyür ki, alo, alo, yəni mən sizdən alo gözləyirəm, hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun, zəng edin, sizcə hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir. WhatsApplarınızı isə 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Yəni Nəsim Məmmədovu dinləyək, onun ifasında. Alo, mahnısı səslənir hal-hazırda Real FM-də. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Nəsim Məmmədov oxudu Real FM-də. Alo, alo, axşamınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bu kluba üzv olan daimi dinləyiciləri salamlayıram, yeni qoşulanları salamlayıram. İşdən hələ indi çıxanlar, radionu indi qoşanlar, hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bəs görəsən, astroloqlar bu mövzuda nə deyirlər, hörmətli dinləyicilərimiz? Büyüklər necə pul xərcləyirlər? Hansı əli açıqdır, hansı biraz pulunu belə yavaş-yavaş xərcləyəndir? Bu barədə indi daha geniş sizə məlumat verəcəm. Əlbəttə, qoçlardan başlayırıq. Qoç bürcləri pul gəldi gedərdi fəlsəfəsi ilə yaşayırlar. Mağazada bir şey bəyəndilərsə, qiymətinə baxmadan kartı post terminala yaxınlaşdırırlar. Onlar üçün gözləmək və ya qənaət etmək yorucudur. Sonradan peşman olacaqları lazımsız alış-verişlər etmək onların ən zəif tərəfidir. Lakin pul qazanmaq mövzusunda inanılmaz dərəcədə onlar peşəkardırlar. Pulları bitsə belə sıfırdan yeni bir iş qurub tez bir zamanda yenidən zənginləşə bilirlər. Buğab bürcləri üçün pul təhlükəsizlik və rahatlıq deməkdir. Banka hesablarında yaxşı bir məbləğ yoxdursa, özlərini rahat hiss etmirlər. Ucuz və keyfiyyətsiz mal almırlar. Ucuz mal alacaq qədər zəngin deyiləm cümləsi tam onlara görədir. Dadlı yeməklərə, lüks otellərə və şəxsi rahatlığına həddindən artıq pul xərcləyə bilərlər buğalar. Bununla belə əla yığım qabiliyyətləri var. Daşınmaz əmlak və qızıl kimi uzun müddətli investisiyaları çox düzgün seçirlər. Əkizlər bürcünün pulla münasibəti tam mənasıyla bir tapmacadır desək yanılmarıq. Bugün qənaət rejimindədirlər, sabah bütün pulunu yeni bir səyahətə və yaxud da ki dostları ilə əyləncəyə xərcləyə bilərlər. Büdcə planlaması edə bilmirlər və pulun hara getdiyini çox vaxt özləri də bilmir. Müsbət tərəfləri odur ki, çox şahəli olduqları üçün eyni anda bir neçə fərqli yerdən gəlir əldə etmək istedadına da sahibdirlər. Xərçənglər üçün pul, ailəni və evi qorumaq üçün bir vasitədir. Gələcəkdə yarana biləcək hər hansı bir böhrana qarşı mütləq kənarda gizli bir yığımları olur. Ev əşyalarına, mətbəxə və ailə üzvlərinin ehtiyaclarına pulu canla başla xərcləyirlər. Emosional boşluğa düşəndə özlərini təhlükəsizlikdə hiss etmək üçün lüzumsuz alış-veriş edə bilərlər. Buna baxmayaraq pul yığmaqda və büdcəni qorumaqda üstün xüsusiyyətə malikdirlər. Demək olar ki, heç vaxt müflis olmazlar xərçənglər. Şirlər pulu parıldamaq və ətrafa təsir etmək üçün sevirlər. Ən bahalı brendlər, lüks restoranlar və dostlara verilən dəbdəbəli ziyafətlər şirin əsas həyat yoludur. Onlar üçün pul paylaşıldıqca gözəldir. Yox deməyə bacarmadıqları və qürurlu olduqları üçün cibində pul olmasa belə borc alıb hesabı ödəyə bilərlər. Böyük oynamağı sevdikləri üçün bu vizyon onlara adətən yüksək vəsfələr və böyük qazanclar gətirir. Yəni bəzən risk etməyi bacarmalısan da, yəni şirlər də bunu yaxşı bacarırlar. Qız bürcləri hər bir qəpiyin hesabatını aparırlar. Hayf ki, mən mikrofon önündəyim, yoxsa durub alqışlayardım mən astroloqların qızlar haqqında dediyi bu fikirləri. Hə, xərcləmədən əvvəl mütləq qiymət araşdırması edir, endirimləri izləyirlər. İsrafçılıq onlar üçün ən böyük günahlardan biridir. Hər şeyin funksional və faydalı olmasını istəyirlər. Bəzən xərcləyərkən həddindən artıq xırdaçılıq edib həyatın dadını çıxarmağı unudurlar və bu səbəbdən kənardan xəsis kimi görünə bilirlər. Məyə gəl ki, ümumiyyətlə, hər bir qız bürcünə aid edilmir. Təbii ki, bu istisnalar var. Mənə gəlir ki, nəinki pul mövzusunda, ümumiyyətlə hər bir mövzuda qızlar həyatın dadını çıxartmağı unudublar, yəni ki. Mükəmməl mühasibatlı qabiliyyətləri sayəsində heç vaxt borca girməzlər. Tərəzilər gözəlliyə, sənətə, dəbə və estetikaya pul xərcləməyi çox sevirlər. Onların evi də, geyimi də zövqlü olmalıdır. Xərcləyərkən daxili bir tərəzi qurmağa çalışırlar. Bugün çox xərclədilərsə, gələn həftə və yaxud da ki, sabah mütləq qənaət edəcəklər. Mağazada iki gözəl əşya arasında qalıb qərar verə bilməyib ikisini də almaq ehtimalları yüksəkdir, amma hər zaman orta yolu tapmağı bacarırlar və maliyyə böhranına düşəndə vəziyyəti tez düzəldə bilirlər. Əqrəb üçün pul sadəcə kağız parçası deyil, güc və nəzarətdir. Heç kim bir əqrəbin banka hesabında nə qədər pul olduğunu dəqiq bilə bilməz. Pullarını gizli saxlamağı və gizli investisiyalar etməyi sevirlər. Pul mövzusunda bəzən həddindən artıq şübhəçi və qapalı ola bilirlər. Bununla belə inanılmaz maliyyə intuisiyaları var onların. Böhran anlarında hamı itirərkən əqrəb risk edib böyük pullar qazanmağı bacarır. O xatanlar pulun onlara gətirdiyi azadlığı sevirlər. Yeni bir ölkəyə bilet almaq, fərqli mədəniyyətlər görmək üçün bütün yığımlarını bir gündə xərcləyə bilərlər. Pul necə olsa yenə gələcək düşüncəsinə sahibdirlər o xatanlar. Büdcə, hesabat və qənaət kimi sözlər o xatana tamamilə
tamamilə yaddır. Çox vaxt sabahı düşünmədən yaşayırlar. Şans bücləri olduqları üçün çox vaxt ən kritik anda qarşılarına gözlənilməz pul qazanmaq imkanları çıxır. Oğlaq pul mövzusunda bücklər aləminin ən peşəkarıdır. Gənc yaşlarından gələcək təqaüdünü, quracağı biznesi planlaşdırır. Onlar üçün pul status və müstəqillik deməkdir. Lazımsız heç bir şeyə pul verməzlər, amma dəyəri artacaq bir şeyə, məsəl üçün torpağa və yaxud hansısa bir səhmə böyük pullar yatıra bilərlər. Pul itirmək qorxusu səbəbindən bəzən özlərinə belə pul xərcləməkdə çox həssaslıq edə bilərlər oğlaqlar. Ən intizamlı bürc olduqları üçün uzun müddətli maliyyə hədəflərinə mütləq çatırlar. Qorxuram dolçanı oxumağa, çünki özüm dolçayam, özümü bilirəm, axı tanıyıram. Görüm, astroloqlar düzmü analiz edib? Dolçalar üçün pul dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək üçün sadəcə bir alətdir. Bahalı geyimlər əvəzinə ən son çıxan texnoloji cihazlara, elmi layihələrə və ya xeyriyyə dərnəklərinə pul köçürməyi üstün tuturlar. Bəzən reallıqdan qopub heç bir gəlir gətirməyəcək xəyalı layihələrə böyük pullar batıra bilərlər. Amma standart yollarla deyil, heç kimin ağlına gəlməyən fərqli və innovativ ideyalarla pul qazanmaqda ustadırlar. Məsələn deyim ki, bax, sonra deyirlər ki, bürclər səhvdir də, astroloqlar səhvdir. Yəni burada bir çox məqamlar tam mənim xarakterimdən üst-üstə düşdü. Və sonda balıqlar üçün pul dünyadakı ən önəmsiz şeylərdən biridir. Maddiyyata dəyər vermirlər. Kimsə onlardan kömək istəsə, cibindəki son qəpiyi də tərəddüdsüz verə bilərlər. Onların pulla münasibəti tamamilə əhval ruhiyyələrindən asılıdır. Çox sadəlöv ola bilirlər və maliyyə məsələlərində insanlara tez inanaraq aldana bilirlər. Bununla belə yaradıcılıq potensialları çox yüksəkdir. İncəsənət, musiqi və ya yazıb yaratmaqla heç gözləmədikləri halda böyük sərvət qazana bilirlər balıqlar. Bütün bürcün nümayəndələrini ürəkdən salamlayıram. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizi dinləməyə davam edin. Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır. Hal-hazırda 9 dəqiqə, cəmi 9 dəqiqə sonra xəbərlərin studiyasından növbəti xəbər bloku. Həmkarım Elnura Fərhad qızı sizə ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Olay olacaq. Olay Ayşə Hatun Onal da olay söyləyir bizə hal-hazırda Real FM-də. Növbəti saata qədər hələlik.

0: Dəvətidrildə hər gün fürsət. Dəvətidril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin, ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin

0: biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, bizneziniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasilesiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömre. Bəli, bu nömre 170'dir. Geniş əhatə dairesinde yüksek süratli internetten, TV ve telefoniya hizmetlerinden yararlanmak için Aztelekom'un 170 çağrı merkezine ele indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azerbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarifli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Böyük Britaniya parlamentarilləri arasında görüş olub. Türkiyə Netanyahunu axtarışa verib. Beşiktaş Belçika millisinin futbolçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Milli Məclisdə Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Azərbaycanla parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackmanlə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində inkişaf etdiyi vurğulanıb. Siyasi, iqtisadi, təhsil və süni intellekt sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər parlament diplomatiyasının və qarşılıqlı səfərlərin iki tərəfli əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığını bildiriblər. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Qırğızıstan nümayəndələri ilə görüş keçirib. Görüşdə sağlamlıq, istirahət və turizm sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Görüşün sonunda tərəflər sanatoriya və turizm sahələrində birgə fəaliyyətə dair anlaşma memorandumu imzalayıblar. Türkiyədə İstanbul Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Sumud Flotilyası işi üzrə İsrailin baş naziri

0: Benjamin Netanyahu barəsində beynəlxalq axtarış elan edib, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə ona və digər təqsirləndirilən şəxslərə bəşəriyyətə qarşı cinayət və digər ağır ittihamlar irəli sürülüb. Beşiktaş Belçika millisinin futbolçusu Leonardo Trossardini transferi üçün Arsenalla danışıqlara başladığını rəsmən açıqlayıb. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb qeyd edək ki, Trossard 2023-cü ildən London təmsilçisinin formasını geyinir. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. 107 FM-də qalın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Eve qaydanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərliyimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. İşdən elə indi çıxanlar var, işinin çoxluğu ilə və yaxud da ki, bizi elə indi işdən dinləyənlər var. Hamınıza xoş axşamlar, yaxşı yol arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam da bərabərik. Həftənin bugün artıq ikinci günüdür və iyul ayının 14-üdür. Mənim kimi işdə olanlara müvəffəqiyyətlər, uğurlar, istirahət edənlərə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Elə biz də sizə bu saatlarda istirahət vəd edirik. Yaxşı mahnılarla, maraqlı mövzumuzun müzakirəsi ilə, əlbəttə ki, zaman-zaman belə gündəlik həyatımızda baş verən hadisələr və maraqlı xəbərləri sizə çatdırmaqla. Və mən ənənəvi olaraq hər saatın əvvəlində sizə verilişimizin faydalı və hər kəsə gərəkli sponsorundan danışmaq istəyirəm. Çünki verilişimizin sponsoru Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Üstəgəl yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq üçün indi Imperial Residence-də çox da xüsusi tələblər yoxdur. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Arzulayıram evi olmayanların evi olsun. Özü də harda? Şəhərin düz mərkəzində Nizami metrosu cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən və bu cür üstünlükləri olan Imperial Residence-də. Təşəkkür edirəm. Biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Keçən saatda bir mövzunu müzakirə etdik. Mesajlar da aldıq, zənglər də qəbul etdik. Bu saatda da biz sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırıq. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Hörməti dinləyəcəyimiz sualım belədir. Restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir. Sualım budur. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107. İlk görüşlərdə harada razıyam, hə? Bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı. Artıq ailə həyatı qurandan sonra məncə baxır kimin imkanına. Siz necə düşünürsünüz? Sizcə restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bax, bəylər də bizə zəng edə bilər bu mövzuda, xanımlar da zəng edə bilər. Buyurun, biz sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırıq. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. 404-15-94 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Keçən saatdan qalan mesajlar var, onları birazdan oxuyacam. Hələliksə, Bengü... Kocaman, kocaman öpüyorum mahnısı ilə Real FM-də olduqca dinamik və ritmik bir mahnıdır. Məqə ki, günün yorğunluğunu bu mahnıyla bir kənara ata biləcəksiniz. Xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Saat 8-12 dəqiqə işləyir hörməti dinləyəcəmiz. Gəlin keçək, indi isə mövzuna bağlı gələn mesajlara. Bizə 3309 nömrəli abunəçi yazıb ki, mən heç vaxt oğlana hesab ödətdirmirəm. Özüm ödəyirəm ki, sonra mənə minnət eləməsin ki, bəs sənə filan qədər xərç çəkmişəm. Maraqlı yanaşmadır, halaldır deyə bilərəm. Amma subay bəylər, siz də çox sevinməyin. Əgər qız hesabı özü ödətsə, deməli bu sizin sonuncu görüşünüzdür. Yəni bunu da söyləmiş onu. Davam edək. Mövzumuz bugün belədir ki, sizcə restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir. Mövzumuz bugün budur. Görək nə yazırlar bizə. Mən ilk görüşdə qızı bilərəkdən ən ucuz yerə aparıram, sınaqdan keçirəm, görün menyuda ən baha yeməyi axtarır, yoxsa sadə bəs edir ona, 40-40 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Bilirsiniz, mənə gəlir ki, ilk görüşdə ümumiyyətlə taktika və nə bilim, ağılla hərəkət eləmək, bunlar heç yada düşmür də, yəni, amma siz indi belə sanki bir dövlət imtihan mərkəzində imtihan vermiş kimi əgər yaşayırsınızsa, onda yəni, bu sizin öz yəni, qərarınızdır, yəni ki, amma ilk görüşdə adam qarşı tərəfin könlünü biraz daha almaq üçün yəni daha belə necə deyim, özü kimi davranır və daha özü kimi olur, nə bilim, hər an bir xasiyyəti var. Hə, görək daha nə yazırlar bizə. Bir bəy yazıb ki, valla hər dəfə mən ödəyirəm, amma bir neçə dəfədir ki, xanım da mənə kömək edir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Can, ay qardaş, can, nə deyim, başqa nə deyə bilərəm sizə? Amma bilirsiniz, pul elə bir şeydir ki, adamın pulu olanda gərək xərc deyəsən. Yəni, mən öz şəxsi yanaşmama görə belə fikirləşirəm ki, bilirsiniz, pul xərcləmək üçündür. Yəni, düzdür, tam bədxərclik də eləmək olmaz. Yəni, bütün pulunu xərcdə otur, məsəl üçün, kartında pul olmasın, cibində pul olmasın. Amma xərcləmək də başqa bir duyğudur. Yəni, onu da gərək bacarasan. Odur ki, ürəyiniz istədiyiniz nələrsə varsa, imkan daxilində, büdcəniz dəyərində, çərçivəsində özünüzü heç nədən məhrum etməyin, hörməti dinləyəcəmiz. Özünüz özünüzə mütləq bir hədiyyə edin, üzünüzü güldürün özünüz özünüzün. Yoxsa bu dünya çəkilməz, yoxsa bu həyat çox çətin olar bizə. Həqiqətən də deyirəm yəni. Ona görə xırda kiçik nə hədiyyələr varsa özünüz üçün və yaxud da ki ətrafınızdakılar üçün onları edin onlara. Gəlin yenə də çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra sizcə restoranda hər dəfə hesabı bəy ödəməlidir mövzusunun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Əgər bu mövzu ilə bağlı bizə zəng etmək istəsəniz 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Miro oxusun, nə isə söyləsin, davamında reklamlardır.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Halk Online'da investisiya imkanları. İndi Halk Online vasitəsilə investisiya hesab açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
5: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hörmətli dinləyəcəyimiz, biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Bir mədəniyyət xəbərim var sizə. Mədəniyyət Nazirliyinin və Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan mədəniyyətinin yay məktəbi layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Gəncə Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi və Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Filarmoniyanın yay zalında Dostluq adlı konsert proqramı təqdim olunub. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan və Özbəkistan ifaçılarının birgə çıxışlarının təqdim olunduğu mədəni tədbirdə dövlət və incəsənət xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri, tələbələr, media təmsilçiləri və yerli sakinlər iştirak ediblər. Belə tədbirlərin keçirilməsi çox gözəldir, hörmətli dinləyicilərimiz. Məsəl üçün, bu il iyulun 29-u yenə də ənənəvi Qəbələ Musiqi Festivalı start götürəcək və yenə də davam edəcək. Çox maraqlı nömrələr, əsl musiqi ziyafəti, yəni izləmiş olacaqlar. Həm də musiqi, yaxşı musiqi düşünürəm ki, insanın birbaşa dünya görüşünə təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Odur ki, ölkəmizdə bu cür musiqi festivallarının keçirilməsi, bu cür mədəni tədbirlərin keçirilməsi yalnız və yalnız alqışlara layiqdir. Biz bərabərliyimizi davam etdirik. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Bu axşam mövzumuz belədir, hörmətli dinləyicilərimiz ki, sizcə restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir və müxtəlif fikirlər yenə də gəlməkdədir. 52-89 nömrələ buna şey yazır ki, məncə bu pul söhbəti deyil, bu diqqət məsələsidir. Bizdə kişinin hesabı ödəməsi qarşı tərəfə verdiyi dəyəri, onu qorumaq istədiyini göstərir. Maddiyyatı kənara qoyun, bu sadəcə qadına olan hörmətdir, deyə dinləyicimiz yazıb. Alqışlayıram sizi, çox gözəl yazmışsınız. Yəni, deyirsiniz ki, o kiçik hesab kağızı əslində bir hörmət və qayğı sənədidir də, belə deyək. Haqlısınız, bizim xanımlar üçün bu bəyin ona sahib çıxmaq istəyənin göstəricisidir. Minnətdarım. 1993 yazır, mən bir xanım olaraq hesabı yarı bölmək istəyəndə bəylər bunu özünə təhqir kimi qəbul edir. Sanki mən onun şəxsiyyətinə toxunuram, amma mənim məqsədim sadəcə qarşımdakı insana kömək etməkdir. Çünki indiki dövrdə qazanmaq asan deyil. Bu, çox reallığı əks etdirən bir mesajdır. Bizim əlbəttə ki, bəylərimiz xanımın əlinin çantasına atanda elə bilirlər ki, yəni xanım ona meydan oxuyur və yaxud da ki, eyni bərabər olurlar. Mən razıyam sizinlə, amma sizin də bu xüsusiyyətinizi alqışdıram. Mənə görə burada hər şey sadədir, etiket qaydası var, görüşə kim dəvət edibsə, hesabı da o ödəməlidir. Əgər xanım bəyi iş və ya sadəcə söhbət üçün görüşə çağırıbsa, hesabı özü ödəməlidir. Məncə cinsin burada fərqi yoxdur, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm sizə də, minnətdaram. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə və 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün biz restoranda hesabı hər dəfə bəy ödəməlidir sualını vermişik sizə. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə və istəsəniz bizə zəng də edin. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. Təklif edirəm ki, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Zamiq olsun, sevgi söyləsin. Buyurun dinləyin, hər kəsə sevgi dolu axşamlar.

0: Biz davam edirik reklamlardan sonra. Hörmətli dinləyicilərimiz, sürücülərin nəzərinə bir xəbər çatdırmaq istəyirəm. Paytaxtın 3 küçəsində təmir işləri yekunlaşdı. Belə ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat verir ki, təmir işləri ötən şənbə və bazar günləri Dairəvi küçəsində Bakı Dairəvi yolu, Sənan Abdullayev küçəsində Baksol yolu və Nazim Hikmət küçəsində həyata keçirilib. Qeyd olunub ki, təmirin başa çatdırılması ilə sözü gedən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicimiz, yenə bir xəbərim var sizə. Bu bir mədəniyyət xəbəridir. Bakıda 5-ci Şahin Növrəsli Festivalı uğurla başa çatıb, 10 gün ərzində paytaxt sakinləri və qonaqlarına müxtəlif janrlardan olan musiqilərdən ibarət geniş proqram təqdim olunub. Konsertlərdə Azərbaycan sənətçiləri ilə yanaşı Latın Amerikası, Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Macaristan, Rumıniya və İsraildən tanınmış musiqiçilər iştirak ediblər. Xarici sənətçilər festival və Azərbaycana səfərləri ilə bağlı təəssüratlarını Azərtacın müxbiri ilə bölüşüblər. Məsəl üçün, Braziliya barabançı qeyd edib ki, Azərbaycanda təşkil olunan Şahin Növrəsi festivalında artıq 3-cü dəfədir ki, iştirak edirəm. Şahin Növrəsinin bu ildə məni dəvət etməsindən böyük şərəf duydum. Biz artıq bir ailəyə çevrilmişik. O, inanılmaz və bənzərsiz bir musiqiçidir. Yenidən bu festivalın bir parçası olmaqdan və onun bağlanış mərasimində çıxış etməkdən son dərəcə xoşbəxtəm. Fransalı kontrabasçı deyir ki, bu mənim Azərbaycanın ikinci səfərimdir. İlk gəlişimdə vaxtım çox az olduğundan təəssüf ki, şəhəri yaxından tanıya bilmədim. Amma bu dəfə daha uzun müddətə gəlmişəm və bu tamamilə fərqli bir təcrübədir. İçəri şəhəriniz sanki bir xəyaldır, sözlə ifadə edilməyəcək dərəcədə inanılmazdır. Gələcəkdə bura yenidən dönəcəyimə və Azərbaycanın füsünkar təbiətindən zövq alacağıma ümid edirəm. İsraili piyanoçu deyir ki, Azərbaycanın ilk səfərimdir. Bura o qədər gözəldir ki, özümü çox xoşbəxt və sanki öz evimdəki kimi rahat hiss edirəm. Şəhərin heyran edici bir memarlığı, insanların isə inanılmaz bir səmimiyyəti və mehribanlığı var. Belə möhtəşəm bir festivalın bir parçası olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz, biz davam edirik. Telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Sədrəddin bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam, mənəm, Kazım Kürban. Bir dəfə əvvəlcə zəng eləmişdim. İndi həmin o mövzuya yenə qayıtmaq istəyirəm.
0: Buyurun.
1: Demək, kimin dəvətindən asılı olmayaraq hesabı bəy ödəməlidir.
0: Hesabı bəy ödəməlidir.
1: Hörmət məsələsidir, həm də sevdiyi adamın elə bir ki, bir ünsiyyətdir, xüsusiyyətdir.
0: Bəyək bir dinləyicimiz onu söyləmişdi.
1: Bəli. Bəy ödəməlidir. Əgər kim dəvət eləməlindən asılı olmayaraq.
0: Bəli.
1: Yəni, qız dəvət elədi, hər kim dəvət elədi,
0: bəy ödəməlidir hesabı.
1: Bu dağsa belə laptop, bilsən də laptop pul alır, bəy ödəməlidir orada.
0: Bax, məsəl üçün, bir də xanım dəvət edib, bəyin pulu yoxdur həmin müddətdə. Nə olacaq onda?
1: Xanım dəvət edib ki, o nə cürbəy et ki, cibində pul yoxdur.
0: Hə, baba, başa düşdüm.
1: Elə şey olar.
0: Elə şey olar. Çox sağ olun Sədrəddin bəy, minnətdaram sizə. Xoş axşamlar arzulayıram. Mənə gəl ki, bugünlük bu qədər deyəcəm sizə, hörməti dinləyəcəmiz. Çünki birazdan reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra isə biz yenidən xəbərlərin studiyasına bağlanacağıq və xəbərlərin studiyasından həmkarım Ennurə Fərhad qızının təqdimatında biz ən son yeni xəbərləri eşidəcəyik. Həm ölkəmizdə baş verən, həm də ölkədən kənar dünyada baş verən hadisələrdən xəbərimiz olacaq və sonra isə səhər saatlarına qədər yaxşı musiqidən həzz alacaqsınız. Hani bəzi dinləyicilər deyirlər ki, musiqi çox olsun radiolarda, aparıcılar çox danışırlar. Bax, bunu nəzərə alaraq Real FM məhz axşam 8-dən etibarən olaraq yalnız yaxşı musiqi, yalnız musiqi, non-stop musiqi sizə təqdim edir. Hər birinizə xoş axşamlar. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Biz yenidən sabah eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşəcəyik. İnşallah. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
10: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4-cü Şuşa forumunda radio sənayesinin gələcəyi müzakirə olunub. İran parlamenti Amerika ilə anlaşma memorandumunun ləğvini tələb edir. İngiltərə millisinin dünya çempionu olacağı halda alacağı mükafat açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində radio sənayesi inkişafı üçün uğurlu həllər, Avropa İttifaqı və yeni formatlar mövzusunda panel keçirilib. Müzakirələrdə radio sənayesinin rəqəmsal transformasiyası, süni intellekt, yeni yayın formatları, keyfiyyətli məzmun istehsalı və media bazarının inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Çıxışlarda innovativ yanaşmaların və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyasına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasda müzakirəyə çıxarılan mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyasi haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. İran parlamentinin 180-ə yaxın deputatı ABŞ-lə İslamabadda əldə olunmuş anlaşma memorandumunun ləğvini tələb edir. Deputatlar həmçin ABŞ ilə aparılan danışıqların araşdırılması üçün xüsusi komissiyanın yaradılmasına, orduya dəstəyin artırılmasına və Hörmüz boğazı ilə bağlı qanun qəbuluna çağırıblar. İngiltərə Futbol Asosiasiyası Dünya Çempionatının qalibi olacağı halda milli komandaya veriləcək mükafatı açıqlayıb. Komanda çempion olarsa, futbolçular və məşqçilər heyəti ümumilikdə 19 milyon funt sterling mükafat alacaq. Görüş iyulun 15-də Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Bu və digər xəbərləri növbəti saatda

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1969-cu ilin 14 iyul tarixində Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyev birinci katib seçilib. O, 1982-ci ilə qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik edib. Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilib. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olur. Heydər Əliyev 34 il böyük siyasət meydanında olub. 1983-1987-ci illərdə SSRİ rəhbərliyində yer alıb, 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdaraq 10 il Azərbaycana rəhbərlik edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: çoğumuz səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4-cü Şuşa forumunda radio sənayesinin gələcəyi müzakirə olunub. İran parlamenti Amerika ilə anlaşma memorandumunun ləğvini tələb edir. İngiltərə millisinin dünya çempionu olacağı halda alacağı mükafat açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində radio sənayesi inkişafı üçün uğurlu həllər, Avropa İttifaqı və yeni formatlar mövzusunda panel keçirilib. Müzakirələrdə radio sənayesinin rəqəmsal transformasiyası, süni intellekt, yeni yayın formatları, keyfiyyətli məzmun istehsalı və media bazarının inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Çıxışlarda innovativ yanaşmaların və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Elektron siqaretlər və onların komponentləri mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyasına daxil edilir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasda müzakirəyə çıxarılan mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyasi haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşon rayonu üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. İran parlamentinin 180-ə yaxın deputatı ABŞ-la İslamabadda əldə olunmuş anlaşma memorandumunun ləğvini tələb edir. Deputatlar həmçinin ABŞ ilə aparılan danışıqların araşdırılması üçün xüsusi komissiyanın yaradılmasına, orduya dəstəyin artırılmasına və Hörmüz boğazı ilə bağlı qanun qəbuluna çağırıblar. İngiltərə Futbol Assosiasiyası Dünya Çempionatının qalibi olacağı halda milli komandaya veriləcək mükafatı açıqlayıb. Komanda çempion olarsa, futbolçular və məşqçilər heyəti ümumilikdə 19 milyon funt sterling mükafat alacaq. Görüş iyulun 15-də Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

başlıyor. Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ağıllı üzük Aura Ring 5 təqdim olunub. Yeni modelə funksional baxımdan böyük dəyişikliklər edilməsə də, əvvəlki nəsillə müqayisədə daha nazik və yüngül korpusa sahibdir. Cihazın batareya ömrü də demək olar ki, dəyişməyib. Yeni model əsasən ilk dəfə ağıllı üzüyü almağı planlaşdıran istifadəçilərə tövsiyə olunur. Aura Ring 5 əvvəlki modeldə mövcud olan bütün ölçülərdə satılmayacaq. Şirkət 4, 5, 14 və 15 ölçülərini hələlik təklif etmir. X platforması alqoritmini yeniləyib. Yeniləmə ilə istifadəçilər artıq cavab bölmələrində dostlarının və qarşılıqlı izlədikləri hesabların yazılarını daha tez-tez görəcəklər. Bu isə platformada daha rahat ünsiyyət mühiti yaratmaqla yanaşı, X-in daha çox icma hissi verməsinə kömək edəcək. 2026-cı ilin ən az yürüyüş məsafəsinə malik elektromobilləri açıqlanıb. Siyahının ilk pilləsində Fiat 500i qərarlaşıb. İkinci pillədə Mini Countryman SE All 4, üçüncü sırada isə Lexus RZ 550i F-Sport AWD yer alır. Bu elektromobillər tam şarjla təxminən 402 kilometrdən belə az məsafə qət edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Daha iki yolda məhdudiyyət tətbiq olunur. Amerika İran gəmilərinə blokada tətbiq edəcək. Barcelona'nın futbolçusu sıradan çıxdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin Azərbaycana səfərinə dair paylaşım edilib. Paytaxtda Fransanın Milli Günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sophie Lagut iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirib. O, Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibi etdiyini, Qarabağda aparılan bərpa işlərini və sülh gündəliyini yüksək qiymətləndirib. Diplomat Fransa-Azərbaycan əməkdaşlığının təhsil, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində davam etdirəcəyini vurğulayıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Qırğızıstan nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə sağlamlıq, istirahət və turizm sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Görüşün sonunda tərəflər sanatoriya və turizm sahəsində birgə fəaliyyətə dair anlaşma memorandumu imzalayıblar. Paytaxtda daha iki yol sayəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Səbəli rayonu Bünyad Sərdarov küçəsi, Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunur. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. İranın Qəşim adasında partlayış səsləri eşidilib, bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb, partlayışın səbəbi və nəticələr barədə hələlik məlumat verilməyib. ABŞ prezidenti Donald Trump Hörmüz boğazında İranla bağlı gəmilərə qarşı tam blokada tətbiq edəcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə digər beynəlxalq gəmişlik üçün boğaz açıq olacaq. Məhdudiyyətlər yalnız İran limanlarına gedən, oradan çıxan və İran yükü daşıyan gəmilərə şamil olunacaq. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Frenkie de Jong zədə səbəbindən bir neçə ay yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər. Niderlandlı futbolçunun dizində zədə aldığı müəyyən edilib. Dəqiq diaqnoz əlavə müayinələrdən sonra açıqlanacaq. Klub de Jong'un təxminən 4 ay oynaya bilməyəcəyini ehtimal edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Yunus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha iki yolda məhdudiyyət tətbiq olunur. Amerika İran gəmilərinə blokada tətbiq edəcək. Barcelona'nın futbolçusu sıradan çıxdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin Azərbaycana səfərinə dair paylaşım edilib. Paytaxtda Fransanın Milli Günü münasibəti ilə rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sophie Lagut iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirib. O, Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibi etdiyini, Qarabağda aparılan bərpa işlərini və sülh gündəliyini yüksək qiymətləndirib. Diplomat Fransa-Azərbaycan əməkdaşlığının təhsil, mədəniyyət və iqtisadiyyat sahəsində davam etdirəcəyini vurğulayıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında Qırğızıstan nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə sağlamlıq, istirahət və turizm sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Görüşün sonunda tərəflər sanatoriya və turizm sahəsində birgə fəaliyyətə dair anlaşma memorandumu imzalayıblar. Paytaxtda daha iki yol sayəsində aparılacaq dəmir işləri ilə əlaqədar Səbəli rayonu Bünyad Sərdarov küçəsi, Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunur. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. İranın Qəşim adasında partlayış səsləri eşidilib, bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb. Partlayışın səbəbi və nəticələr barədə hələlik məlumat verilməyib. ABŞ prezidenti Donald Trump Hörmüz boğazında İranla bağlı gəmilərə qarşı tam blokada tətbiq edəcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə digər beynəlxalq gəmişlik üçün boğaz açıq olacaq. Məhdudiyyətlər yalnız İran limanlarına gedən, oradan çıxan və İran yükü daşıyan gəmilərə şamil olunacaq. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Frenkie de Jong zədə səbəbindən bir neçə ay yaşıl meydanlardan uzaq qala bilər. Niderlandlı futbolçunun dizində zədə aldığı müəyyən edilib. Dəqiq diaqnoz əlavə müayinələrdən sonra açıqlanacaq. Klub de Jong'un təxminən 4 ay oynaya bilməyəcəyini ehtimal edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Şubədə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Slovakiya fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. İran Küveytə raketlər buraxıb. United'dan yeni transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatı zamanı səsləndirib. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra olunması əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir, deyə ölkə başçımız bildirib. Dinləyək.
2: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahəsində əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün, səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək.
1: Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Şuşada Slovakiyanın Daxili İşlər Naziri Matuş Şutay Eştokla görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Slovakiya strateji tərəfdaşlığın inkişafı, fövqəladə hallar, mülki müdafiə və xilas etmə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində radio sənayesinin inkişafı üçün uğurlu həllər, Avropa İttifaqı və yeni formatlar mövzusunda panel keçirilib. Müzakirələrdə radio sənayesinin rəqəmsal transformasiyası, süni intellekt, yeni yayın formatları, keyfiyyətli məzmun istehsalı və media bazarının inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Çıxışlarda innovativ yanaşmaların və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İran Küveytə raketlər buraxıb Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Küveyt düşmən hava hədəflərinə qarşı əks hücum elan edib, Küveyt silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumatda qeyd olunur. Manchester United heyətini yeni qapıçısı ilə gücləndirib, klub Karl Dorlunu transfer edib, Wales millisinin 35 yaşlı golkeeperi ilə 2028-ci ilin iyununa kimi müqavilə bağlanıb. O, daha öncə İngiltərənin Leeds, Newcastle, Hull City və Nottingham Forest klublarında çıxış edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizi dinləməyə davam edin. Ən maraqlı xəbərlər, ən sevimli hit musiqilər 107 FM dalğasında. Gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

14 iyul Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlqar Mirzəyevin anım günüdür. O, 1991-ci il avqustun 1-də Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə qəbul olub və 1995-ci ildə oranı artilleriya ixtisası üzrə bitirib. 2003-cü il avqustun 10-da İlqar Mirzəyev ixtisasının artırılması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının müdavimi olub. 2005-ci il iyulun 2-sində təhsilini uğurla başa vurub. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq tarixə aprel döyüşləri olaraq yazılan hərbi əməliyyatlar zamanı ən saylı hərbi hissənin komandiri olan İlqar Mirzəyev cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Gecə döyüşləri zamanı Tərtər rayonunun Talış istiqamətində olan əlverişli mövqelər, strateji nöqtələr o cümlədən Talış zirvəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub. Həmin döyüşlərdə Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan tərəfindən qurulan və Ermənistan ordusunun yenilməz Ohanyan səddi olaraq tanınan müdafiə xətti 40 dəqiqə ərzində darmadağın edilib. Komandanlığın rəhbərliyi altında 2 saat ərzində Ermənistan ordusunun 21 postu darmadağın edilib və 7 strateji nöqtə işğaldan azad olunub. 2020-ci il iyulun 12-sindən 16-sına qədər baş verən döyüşlər zamanı artilleriya komandiri olan İlqar Mirzəyev iyulun 14-də səhər saatlarında Tovuz rayon istiqamətində 3-cü ordu korpusunun komandir müavini general-mayor Polad Həşimov və tabeliyində olan əskərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman göstərdiyi igidliyə görə Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən İlqar Anzoroğlu Mirzəyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Məni yıxdı bu gediş. Eləsəm də sərsəniş. Həyata davam işim. Yox bir zərrə.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Slovakiya fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. İran Küveytə raketlər buraxıb. United-dən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, axşamınız xeyir. Bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşada Slovakiyalı həmkarı ilə mətbuata bəyanatı zamanı səsləndirib. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra olunması əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir, deyə ölkə başçımız bildirib. Dinləyək.
2: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahəsində əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün, səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək.
1: Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Şuşada Slovakiyanın Daxili İşlər Naziri Matuş Şutay Eştokla görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Slovakiya strateji tərəfdaşlığın inkişafı, fövqəladə hallar, mülki müdafiə və xilas etmə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində radio sənayesinin inkişafı üçün uğurlu həllər, Avropa İttifaqı və yeni formatlar mövzusunda panel keçirilib. Müzakirələrdə radio sənayesinin rəqəmsal transformasiyası, süni intellekt, yeni yayın formatları, keyfiyyətli məzmun istehsalı və media bazarının inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Çıxışlarda innovativ yanaşmaların və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İran Küveytə raketlər buraxıb, Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Küveyt düşmən hava hədəflərinə qarşı əks hücum elan edib, Küveyt silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumatda qeyd olunur. Manchester United heyətini yeni qapıçısı ilə gücləndirib, klub Karl Dorlunu transfer edib, Wales millisinin 35 yaşlı qolkeperi ilə 2028-ci ilin iyununa kimi müqavilə bağlanıb. O, daha öncə İngiltərənin Leeds, Newcastle, Hull City və Nottingham Forest klublarında çıxış edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizi dinləməyə davam edin. Ən maraqlı xəbərlər, ən sevimli hit musiqilər 107 FM dalğasında. Gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-26, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsivar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1969-cu ilin 14 iyul tarixində Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyev birinci katib seçilib. O, 1982-ci ilə qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik edib. Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilib. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olur. Heydər Əliyev 34 il böyük siyasət meydanında olub. 1983-1987-ci illərdə SSRİ rəhbərliyində yer alıb, 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdaraq 10 il Azərbaycana rəhbərlik edib.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ağıllı üzükə Aura Ring 5 təqdim olunub. Yeni modelə funksional baxımdan böyük dəyişikliklər edilməsə də, əvvəlki nəsillə müqayisədə daha nazik və yüngül korpusa sahibdir. Cihazın batareya ömrü də demək olar ki, dəyişməyib. Yeni model əsasən ilk dəfə ağıllı üzük almağı planlaşdıran istifadəçilərə tövsiyə olunur. Aura Ring 5 əvvəlki modeldə mövcud olan bütün ölçülərdə satılmayacaq. Şirkət 4, 5, 14 və 15 ölçülərini hələlik təklif etmir. X platforması alqoritmini yeniləyib. Yeniləmə ilə istifadəçilər artıq cavab bölmələrində dostlarının və qarşılıqlı izlədikləri hesabların yazılarını daha tez-tez görəcəklər. Bu isə platformada daha rahat ünsiyyət mühiti yaratmaqla yanaşı, X-in daha çox icma hissi verməsinə kömək edəcək. 2026-cı ilin ən az yürüş məsafəsinə malik elektromobilləri açıqlanıb. Siyahının ilk pilləsində Fiat 500i qərarlaşıb. İkinci pillədə Mini Countryman SE All 4, üçüncü sırada isə Lexus RZ550i F-Sport AWD yer alıb. Bu elektromobillər tam şarjla təxminən 402 kilometrdən belə az məsafə qət edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

keçilməz qayalar mətin. Məhəbbət adlanan bu məmləkəti bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28.

28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.